Rade musambeke mo studio wa mphula pronto por osha ko la wa etiminku roko etra mulo kumara mangwa ko 2026 katakano para kantona katren hola yo la wa rami wa islamu pagata mle katare se ngora ya vosisu atamulona bondia ihasu shilo ihale sama kuvani wa ra sa teknika de joan rasame kitani wa sanjo gusto bondia

Motroitan wa Ali Faki Unira wa Yarabi O shukurele hamdulillah Trajoraji 8 minutos Sao kwa lapata mluwe na wa Dimingwe lela Kina machatu kenre oro wa Makireshani Roma Ferramani Hanakoso Wa shukurea musi hata na pata ni hata weta mikwaha Roma Purandiki wa Amper Magali Pero Kamba Kola Amper Odiki wa Ferran Pura Mosaroni Bayi ya Opemba Rudi kwa pamela wampula ustadu nzuko kwa pamela wampula farimbo kwa haya nani ya musambola numari Fatima ola marahimu sufi don braka nkengwe ria oleva nkengwe ria uliala

0: Bom dia.
1: Bom dia, Mulubali, bom dia.
0: Sama ta korami.
1: Abduli nduye kini mata ko kuma.
0: Amato ko?
1: Kini mata ko kumero wana tukua.
0: Vanshava.
1: Wanshava miki nisiri liwa kinari mkumi mkuma mvaka ni kahi kintu na dehari mtego niyo.
0: Ah, masino akama konshiru na komisa.
1: Ayo.
0: Vanshava netra hai.
1: Vashava ke ntuno roa o mata wa ka wortha ke roe kare kare ito mati saka ka tiga ka ke roe ke wate wa bahu thano la ke chakule ke ne musi akwa puwa ni baba.
0: Salamu manu.
1: Isalamu sopa chere ha ke ne wa halu kutoro re mute ukhani santu za ukoistu.
0: Kyo shkulani?
1: Ni kina hiya ate ke nikuwa uyu ke hava ha makomaso.
0: Ajo onrasana wa shukurela.
1: Ayo. Na vika hukolo saka ka vahe ke ntu na vemula mwinyo ala watawe akhan lea na maiki teriu na anama ni yao iki teriu saati ya dina. Na mafalavia atisha falavia nemusi yote ni kwa vaha makoma sawa akintari va papa kati nruye ni mama ake ni mara nruye muhima ka Alberto mulubali aka Suleimani nemusi yote ni mwiloko ni mkwa vaha salamu apata nani vekela na humrati ni mu mkimuli ala answer muni ntulu mandola vula nena anova afonse itu shelua wermelinto na keletu ali itu salwa runamuka u wali nuhaki hati puchuma Enrique Santonio, Elias Cinquele, Atoma Estaniela, Atotoria Kimu, Avitorino Amesi, Emanuel Enlenlea, Ignacio Vicente, Atum Malakwao, Atini Stilinchi, Alberto Sese, Ana Prinkwana Kusampanya Neaya, Celestino Mukorma, Ana Vivi, Avitorino Francisco Lenke, Shacinta Alberto Nakahi Valoriao, Eponito Nume, Joanito Pires Shulam Sulu, Acompanio Subustasau, Dionisio Serewa, Aiti vainshe la Alfredo Luis, Alfredo Apili, ukwamba haisalamu. Na tuwa tena niveke la na humrati. Mukera kawa hina anama ikitiri wala. La vulani.
0: Yere si iso. Bon dia.
2: Bon dia, shua.
0: Salama kai hali.
2: Salama.
0: Vansha metu lwa ya.
2: Ba. Kukola.
0: Tapeka.
2: Kwa
0: mimi mada
2: nishaba kaha roma taa. Ndoi hai. Kaha ya
0: kira. Kaha nishesho. Ay. Anaba ni salamu.
2: Salamu sopa tere. Kenza hamurati yume mui salamu asantu kustu.
0: Ya shukurela na magiteri yu.
2: Mimi kirero shukurela. Na musene hotene. Niya nda gula murati ni hotene na
0: tsaba
2: ari shaurosu. I salamu yo. Kwa kwa tsaba ba ka ser ke kala tsuri duye. Ti vele yo duye munu na no mara duye. Na ya mara ntomo lo kiara. Ro kora ka mna lo kela na itshoko. Amusi aka tu hotene ke hawa hai salamu.
0: Kwa shukuru la tukweni wa budulin ruye.
2: Nene kirero tapa shukurela ukirigat.
0: Tres horas y 20 minutos ya con la parte menuena dimingo. Lagna hunla na rami, wabe ke la musi na patani. Umu radio ni. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Salamu ata kwa ramula.
3: Pakara sino le parte Samuel.
0: Vanshava.
3: Aisha kwa mtatani mu kumena kwa potoli mera vonzana skins.
0: O potoli wa?
3: Ayo tia ni rande ni tena lopa na na maria pa una potoli.
0: Ula. Mutata muni kala nyuo?
3: Ayo ware kula shikishinu.
0: Masawa mpotronde asu ili wala apanywa?
3: Ayo kwa matuki ya arere ya mera vanchi pale.
0: Hmm.
3: Apa nena maria pa ena mjia vaa.
0: Masenda wake kai atole ilakasea ka wala molumu pangu utiwa.
3: Tashi nakatea paha amira wandi.
0: Nto ilakasea tika isai?
3: Ya roha tu hospitali kaa hiki nto wa shio lelo.
0: Iwo ya hiyo wa hatua leha wa hasa?
3: Ka hawa hatua wa hato kumu ya roha tiye hospitali.
0: Hmm.
3: Amira wawo.
0: Hmm.
3: Mm-hmm.
0: Mwaho lola mwaho uti wa nihana na mwane olipera kawe ni nahima moro msisa sa ohe kalela.
3: Aye.
0: Mm. Banto mwanruwa masiko nigera.
3: Aye.
0: Kwa vile hira msuru watu mkwa musia lava kumilune hasare lela. Muna vani salamu?
3: Salamu ginawa humu arakala minasuwa ki. Nana kote na vatevava. kasi patana kan thola na ko fera uwe ama upia wa perena Emilio Taylor ara fikimali tunano wa u manuel tapalapa na al kutore ka khelenle na mutia ka wan shilo na malevela na levelen na mutula ka norenso na mama ke yanre wa pasi un mar ni tawane ke na na yotene na sita ta ko tenali no tene ke asima kantunio costeño a faranza tal putore ka khelenle ko shukurla
0: kashkula man bon dia mo holo la himmo la wera kala tan la kasiwa kala mo ha musa on sheke shabete ndo ndo la musambiki masula mo ha musa wuti wa iko itani wa ebuwatu allo bon dia
4: allo muito bon dia
0: nsama takorami
4: zina kinira Dionisio Antonio zino zile sherwa ke mata kon kutamala e paero e wani kupa
0: vanshava
4: Banshawa washa salama kinroso aliweka kumakaru wavo kinroa opalese rane okompa msikitizi
0: ae palese tada mshikiti usuli hana mol monabiyu
4: eke kai oro rekortari hana isunna sawesa avera yete pakaka
0: ayo
4: eke kai
0: anabani salamu ba
4: salamu yu wapachara kintuwa wa hama rakala niza tominka Antonio zino zurishio mwana kiroka wekele a tuo te no musulmano an ropa yanle pale serane o compra o khanno nanno kola o kuma an ropa na an kupe anni kupa wenno na nanno kola ya o tene an ropa tsiperi tukumano kiro ka ke la na ka felusa china o nana ko tene marcelu komba isalamu kiro kompa yo ka ke la data ya tempe musa na maraya nila mwa ka isaki Nama nashitu amana ninuhu alinu mwiwa ratio Katata ni karampuwa kihawa isalamu wa mta mamu araya Kureka aweke la mano valtere na arayo otene kitawa isalamu Kureka aweke le akursa mento otene yala nituwa la sharewa Na andikita wa otene yala nituwa la sharewa Apatani o ratio Manuele mshoposho na jupuriyu kiniwa isalamu Kaashurutimuha kiniwa isalamu Maana mwezele lugu kalle mpatani haka Nipale namwara we sozi sosina kineva isalamu okhalendro kora we maithomere kavikava kirokave kele apatsa altura kavikela patana wo okuruo amana khori okhalelia shi namwara ya kihava isalamu dama na ndokora khala wa movirau anire mara romano kihava isalamu anshele na mana khoriyo Kiraka avekele aputuli nruya wana tukua na amara na makiteri uki hawa isalamu na imuza ayo otene. Kiraka avekele wana mina otene ale nzekele na huyu kinawa isalamu. Kunyatu wako nkala oshala wego wa epaero na miwi. Kinewa isalamu ni iria shuwao zindu zuele shia na narosa kwa hawa isalamu. Kiraka avekele ndokora kelisa. Na apatana kwa otene ala nkala wadi kupa weno. Dikabirele Tomashu Mpuita na Mpuito Otena na Mwatu Arumantu Salapa Otena kihava isalamu. Aleka alialiaka kihavikele liaka kiswami. Hamesiri Eusepiu wanantala kihava isalamu. Hii akiatoa aliala yao. Na haponi itunumi yao.
0: Mm-hmm.
4: Na wazi ituzalu varunamuka Otena kihava isalamu. Na anadiru Otena kihava isalamu. Obrigado, chao.
0: Obrigado, chao. Nani amwene Dionisio Sherewa Yanto wa shaba nroo wa palestirani Anrosuli waka Moulumu Anabiyo Muhammad Alo bondia
5: Bondia kai kihali
0: Salama kai hali
5: Salama
0: Salama atakuwa ramula
5: Kamuwa atakuwa na kavo Amu anamu achaha
0: Wana
5: Araisi Aruturi
0: Wana kavo
5: Ayo
0: Wana kavo la wana kavo
5: Wana kavo.
0: Tewa wigo?
5: Omiawa. Omvita na ominani.
0: Ah, omiawa. Ayo. Onatupio loko ni?
5: Ayo.
0: Ah. Vanshaba mete lwaya?
5: Vanshaba mete lwaya? Vanshaba mete lwaya.
0: Hmm.
5: Mpupio pongo. Ono pongo wana karama ya ukari unia unana huu ikilani.
0: Ayo.
5: Eh.
0: Anaba nisalamu va?
5: Tapi?
0: Islamu nabah hani salamu.
5: Islamu kenapa hamu harkababa. Kaurin tentunyu. Kami akan berada ke papa ke macaha. Di mama ke muara macaha. Uru sama tinyu. Kami akan berada ke anak kababa. Iku elma raisi. Airi ke raisi. Aran ya raisi. Asisa raisi. Abnya kalau kempu keluar nungiti kata kau makan si papa kena pulu mama kata kalau nungiti uu abnya kau ni pipi aku nungiti uu abnya kau rumah ramu mati si papa kapansha abnya kalau kempu kau nak kerja macam mana pun lah murid kau kelim belum ada adilinu adilinu kau kelim terima ada selar tu mal selar tu ni uu nama kesitu, di kesitu ini ogo, tadinya kebabo, jendol wampula ba, kamu saya kau temi, ada wampula ba kenal sama koma so, tadinya kebabo, jendol wa tabu ya lagi kau temi, kamu di rumah o, sekalia o, kamu suh temi, kamu kan yang berkesitu ini orang nak kawar, urpa lepas kau ni wal lebi,
0: anak berapa lelinya?
5: Ay, ampeu,
0: kiat kau nato kau ni.
5: Ini kota pelorang yang baru untuk kosarar.
0: Belum kau ikhlas ni.

Romo tarra mbakane wera suli hokati. Kante hanupiri kateri ya 4 hora ya Osaka. Mpara suli hokati ni ure masi vakani vavo. Mpara kwa nilaka na hundla narami wa wakati ula wa Islamu.

0: Bom dia.
1: Bom dia, kai hale oratiu.
0: No shila ka hukumi ya to kwene.
1: O shile liwa.
0: Nsa mata ko ramula.
1: Ke mwera ona to kuwa no fera wana bibiza.
0: Wana to kuwa sira na ya.
1: Kini hani wa Horacio Francisco.
0: Horacio van shaba wani umetelwa ya.
1: Ka shile liwa ke ntuna ro olompo keresha.
0: Etikelo
1: Atikaka kereke ketwane kena atikani akala namwaraka.
0: Andaba hani salamu ba?
1: Salamu sopa tira kena ba hamwarakala wa Felia Felitu. Nana opa tira Carltoni, Odisio, Ritu, Ketia, Desim. Tarawele kama amoki yara aniri wa Paula. Brakora kola wa Eishita. Msulu waka, Orlando, Timotiu, na Amwara. Mbunamu waka Sauti, na Amwara. Miki mmanla wawo.
0: Kyo shkula ni Manu Horacio.
1: Obrigado.
0: Obrigado. Kwa liku viri hile timingu na muso watinu wani wana tukua wasorera. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Sama ta korami.
2: Ana maito na kwa.
0: Ana maito na kwa hunsina na ya.
2: Mestre Victor Francisco Lengi.
0: Ah, mulo pa na mokada.
2: O kala.
0: O wa niwo.
2: Ah, chamba kani mati.
0: Ashi kunyata saka.
2: A kunisa tamse.
0: Ara kaiba.
2: Ari ndi hin salidi.
0: Ari mati kida kina le, wala athela kina ku.
2: Athela kina ku wanna mara.
0: Ah, wathanda wanna mara. Babi shabade.
2: Kuku ya kwa kuku ndoa waro so shabani.
0: Oh, heta mkuu ha.
2: Heta kwa.
0: Mtangka na u wana mara u.
2: Kapa mwa waro.
0: Mtangka mahiku saya.
2: Mahiku ya wa.
0: Olete, opekuwa na nawe kana.
2: Kila
0: mpaka okororo ni
2: nari ndimpia mazi
0: kampia onikola mwabale labe kamwe onikola mwanu pia masi ani pia
2: oskola nari kin hapo wafera
0: ayo vansha vantometo lwani yo
2: na avine kabage mpalo pio fero na maita iwe creo que será kala ya
0: ayo ana thoka ya bala kumi agashpar
2: kumi na hela bulana suri
0: ayo mana bani salam manu
2: yo pa jara shar ke andi ne ma putu na nashpa ke shorsi wanna ma ana ka kuni ya chuma tumi ka chimika lena nediu amitu finosa nitu laila amina faisale attention san
0: ni santo la peka
2: Ade?
0: Yo amu ni mane ya santu.
2: Santu. Ah,
0: ola sharako ola.
2: Yo wa.
0: Opa ni diwo wo.
2: Ni more la. Wa la la.
0: Ala ntra papa wa yera siso kala yi.
2: Kwa na hari.
0: Ndoge pa unholo.
2: Shiri bulanga ni ashira kara to bu. Amali machi unwa na maseli asa iti. Na kelda kampe. Ana maseli na iso asili kora di takunela akashpari antonio achompili silima ashe hasiye tina kenna vitrini silinto na kulu wale ashe tinko alter tuki kini de kella tante emanuel enlendea termine kwa natelepo tina kella putini nguye ya muki kituona karama chavale tina kella na kushkini tarlo kini de kella tante atimimari patamu tina kella ashe warwe lao tina kella tante atimimari Jonal tu cintura, hola, tata, insina no tuve su amantaku, así como ha, o en la mara, Adriano, a Lorenzo, va a tener que la mara, ¿vene? Nada que la tata, la chico por acá, Tinaku, la tata, mutaña, tata, mutaña, mutaña, mutaña, mutaña, mutaña, mutaña, mutaña, mutaña,
0: Kwa chukula ni manu? Mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, mwanto, m
2: ka moroto
0: ah ka phela akikushe yeki yeki ya matani fugo
2: gasolina goroto wa na hikwala gen roa te
0: andu apya ko jukurmanu
2: ah pardo
0: Quatro horas e 21 minutos na Rene Vitor Francisco Lenke Onakwahu. Bom dia. Bom dia.
3: Muito bom dia, Mulbariaga.
0: Você está agora, Mulamanu?
3: Você está aqui, menino, que nem a Francisco, sou o senhor, senhor, na está Makatankwani.
0: Makatankwani?
3: Ah.
0: Amata com?
3: Que mata com o Mulicatino, a Moko, nevão sete.
0: Vanshava
3: Vanshava mulipanya kama sikoro kwere ya kino na uwe na kino roo fulano na hata kirela tuya kaza
0: Masani nguri ya murete
3: Kini nguri ya murete
0: Apo ishi kaluwa kuwe ya
3: Ayo
0: Anaba nisalamu ba
3: Nisalamu ya opa chika kinawa hama harakala kalja hota mbota tiku wana kanaki bahara Aligisi ya martinyo Kiroka ala ya shana kama tenara Kaluke leani itoko waka ya mista uivo ya nisi Kerana kami kerana apa-apa orang muda kalau akan dia sesiwa, mulu paliaka melayan orang kita dari kakak.
0: Kau cakap ni mulu paliaka.

0: Pranto ti dama is janera wa tuvelia. Pranto wandrava na ekuti. Nabulua wango isio parapato. Simkuraji 41 minuto. Jivangosha patamunio na wamalavo.
1: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vule tuyo ule pala ninyuwa.
2: Hei, oe kalimu hawa na ito kuhula ba.
1: Ayo, tuwa walu unye hawa na ve.
2: Hei, Hanifa.
1: Miyo, kosu wala muhawa shende mwanayo hinkala kala were iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wafilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
2: Masi Hanifa. Kumake rombe li hewa na nyiku munti kele wa oho hana yisho kwa huu.
1: Nyumo yaka. Nyumo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino kuta kuta ni mwani huu. Owo kuninu ora tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
2: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
1: Fanto, mwana asompi herawe mieri mtana mwasa. Awasa, animvasa yole ikina. Wohi ya nepele na mama.
2: Oh, yole ikina. Nkahima sana mahola.
1: Ayo, yole ikina. Awo saa, animva yole ikina. So kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo animva miwako ruko simponya ni ya mawani mumu.
2: Oh, tembe likano pahi.
1: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Mali kelo waikuwa haa onimva hawe iyo le seye iya. Oni nchelera okati anamane aninuwa ya. Niko kande omu hii haka wama.
2: Maho nalo mtoko ni uko umugo maheni yolola. Masiminka kupanli itu. Atuva etuendera la yela hoi. Ndone varake yeyo ni hiyano.
1: Ayo ya kandone varake eno kala ne mata ne hilir na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eni hinkela hukala naka, ninkela wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
2: Muru kuwara na maraka, warela saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa na ekumi, mtoko mandana itoko yo uo.
1: Ayo, muno na ho, oturu mela nyungu, niru hamirere.
2: Nare maraka, kahike nrento mkaleke uyu wa turu mela bo.
3: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue keneo kumi, okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutate ni mwanyo.
4: Ukika vovo stako zinyaruj.
5: My sambo, my
6: fida,
5: my sambo,
6: my fida.
7: Berta, mururi pio mure molelo, esheni era na yimanaka.
8: Papa, nuna shishone nuna ikola na maiku teno shikula, majawu kutoka tano kishinta.
7: Manaka, ndowene poke yeyo, kinro ape ama pupa majika na frangu, uweka leo yahu yuhiyo.
8: Maji papa, hatuwa farangu kala nile lwa maikuta pa.
7: Nari mwanaka, mohano wa jamerolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Ikuwa haso wata, farangu onimo kaliharno kanda ikuru zinchene, no otima kasa wote pa wako vea.
9: Vamos a Banli Bararu Buruaseke.
10: Yo,
9: Berto Shinta.
8: Kai. Yo cantón que aquí Shinta Berta. Sai.
11: We rent a car.
6: sila ni murelo soko yani mukalo ote liwa murima. Osiyo wanchene, okala wanchene ni mpento wa wata.
10: My sabo, my vida.
11: Itanto mo.
10: My vida, my sabo.
11: My vida.
12: Okia smartphone musia. Teko no onlima ni yuani pao bilingu. Mamsumabade, muno murumele ka iya kapele mungwe haka manipe duawi. Nave murumele ka mutani higu. Ahunlea bali, hiyo no murukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, murowe nana no baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkweni heria omu kapele logo. Ni chanduwa progetori ya vituru wa mahala ni wene.
13: Owo nyakamia ane tinapea ni masa Bela Pahi. Mahaa inali kanina nitujo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihane yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkalo hakaleleni. Masaka, Bela.
14: Dodoma, mwiwana nomosa wukumelebo wa Tanzania, umbrume liwa mirena sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni sulu pali, mtoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano etonyero inihime wera vekekai ikulusha wata Dodoma. Muropa ukurela niwa ya nogo oniruwa etonyero inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumu maramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea avamirelelo sotene miwenano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikunusha Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala mpuro sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama emaili, aroba, kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
15: Pole, mutumihe ni mutumie merelo sanyu, wote vila na mshiporoni. Mshiporoni, poromoso tukiriwe pahi, ulo vireke kumboyu. Mwikapelele ni watuki na kwene, mutumihaka, hata mutumaka merelo sanyu, wote vila na mshiporoni. Mwiseke hini hasara, wala muhupi mosa, wanakala logistics, wililua kama kapele luanyu, wana mawani otheni. Otheni ahu, libera kama utete, waromele.
16: Hiyo na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elabu ahu yoteni.
0: Radio Msambiki, mshudio wa Mpula. Tawanta moro hala ni ntawa nina nima kwa mpaka tawata mele wara muloko ya vusi su mwala ntama kwa mpandu wa lopa cheria. Miki ntiki wa sisu ya na masheshe. Masalimuru hala ni kumelo shiku welela lakana huna shiku wa ya mpira. Moro habaraka mteko Abdullah Fai. Mika labla kita ni wa Santo Augusto. Koroa.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Makalelo atu amlapone. E programa ya Rádio Moçambique, Wampula.
2: Niwa mwakilele makumaso aradi msambiki muhina mwanlaka makalelo atu amlaponi. Esimane ila nukuma mstudio. Nirongwe mpaka mkulutu wamnanara. Wamnanara mkulutu mosa mpanyane ya mpostu administrativu mauna mikopo mkite mkite mwepoma ya Wampula. E programa makalelo atu amlaponi esimane ila ninkelo ya vla variari votela nakalaka oteliwa. Iwe waruela oteliwa wakala sai. Mutu wa oteliwa ni yaka kavi. Tani ya kanlo himawira olo pireria oteliwa akalamana mwamtiana. A teliwa enrene sae ni olelova mateleliwa olelova arisae maitokone asimali anititi mihamota sheni. Anne mulipelela iyaya yole wira kipirero katiaka vantunaka unua. Kemulipelele mulopa na untunorwa okitele okaleowo timaha nintunahu ovanelela olelo. Mwaha wawi, olelo vani mpanyane ya okati omosa. Oteliwa iwe wakala. Masi, oteliwa iwe vahimale haya mweri ntero, mieri mili. Ana mwananchena ni mpanyane haya ehino papa. Masa papa ekanlene. Ehino mama. Masa mamaya ekanlene. Eniri hapivi na atukalai ni wiwani kala vatokoni. Okala miaka mili. Okala yaka miloko miraru oriene ni mlopa na mmosa. Esiri haya ya revabi. Rajabu sana programe la Tony Kalela. Kumaya kinani Jamal Afonso. Mio kintuna opacheria na mama bawira. Mama, nkahayaka ihali social liliwa Amina Luis. Anlima liliwa nana maserji. Nkahayaka mutu okalaini iwe waruela. Oteliwa wanuwavale. Wira sai. Weyo tuwa maone lila mlopa nole. Kuna etetelana, kuna itana. Wiru wa sayu kalaini.
3: Kala hile hii ya no ama apapa ya ni kuhuti heria. Ya lipelela orwa mutepa ole, wera kumala ni wamu. Apachiru ni pachira toko ngwe haa ni wari ule wera toko wale chino kala ni mwari. One venya, one rwa wera hii kirawi we. Wara kena amo diwa wera hii wakala lesu riwe mutupu riwe we. Nini era wera oh, wakala ninte hinda huna orwa diwa.
2: Mutupi ya himu mamulopana
3: bo? Himu mamulopana. Basi nyungwa no, oja riwa, nyungwa la alisha shiba apinyo. Tia ngwe haa. Partero abarra we olde hala como roguera ah we partero barra we napoti wao orwe mutupi wonin nim pavela khale ke nima parra wola ba ba bale kruwa ayo ala tukmana san ru ya woro na kuluru kruwa ba ayo ni wala na ala ni pala khale ke na ala nur mu mu we ni pieni tati ah kahin na khale we ra mu pi tati bo o pieni tati pa he woni khala ira mu ko ti bo mutu theliwa o yembe I mahi baru tu, apa pi mama Olivia? Tiga orang mama, kalau mana la, oh inu we, mama telia saya, agaklah korupa la, bawa kacau mina. Ah, ye le, toba le balik pahing, tu ni gua kerubawa, ni gua kerubawa, mereka kemaka kemaka, kemaka lah tinggi nana, macam orang gue kerubawa, mereka musibah kemaka, orang buhaka, I kemala karuban hi guna ruah wa morua, I kemala ni gua mukerua. Aro lishi nyaliwe.
2: Aro ruharu maka ale mlopa nole karupa na mwara we.
3: Upa.
2: Kukumwa mahala.
3: Waka mkukumwa mtela pa ye. Api ita ati saya tuwira wera mreke. Aro mbara pa mbara. Wera wala maraka. Wala tuya hii wala na nolo ahile liwa na papa we. Nyona mahile liwa na papinyu. Wera mapari yu talale. Pasi waro mpia yu wara yeyo. Munga la yu kalanaka. Ayo. Waka. Mwaka pangurunga kutupula kurunga kutupula kurunga ka. Ntukuni piyo gore yo. Wera ntoba. Wopiera ni watu. Weka telaneke. Sawa iwi tati. No wewe iparte sawa mlopa nole wera. Ole. Ayo mlopa napa he. Matelana vale. Mwani kana la sabaya. Mwani kana la sabaya. Mwani waka mwani waka mwani waka mwani. Kwamu kushele shaya kaya yo. Mpajero wewe ya kapele. Mwani waka iparte sanyo. Mwala mwani kushele wera ntoba. Mapavela mrohane kumrohana yo. Mwani wala ba. Nihawa hani makalelo anyo kuni kushwa nyongo olo kuni rawen towe olelo karelo wabe kalan tamara kali aku sike karoho ko wani kuna kusha mara we kuna roho wani kuni kala sapai mkhala mno rere diwa mno rupala kuna koyara mani nyupa he Kama ali pelewa ni mno hiyo wa maana. Na kaya roko ulo. Mamu tukediwa. Mamu bariwa tu tukediwa tu liwa na be. Na musi inyo. Ah, tae kala ye. Neri liwa uhiyo. Mibu ya ni moto kitediwa kwa wo. Ah.
2: Ayo, toe kala ye mutento wiri waya. Nkahayaka mama Ines Gabriele, ana Madina. Pieyo ahimaya ama amala, ana Masergio.
4: Pieyo pa, he. He kala ye na uto punyo uhiwitati. Na papa, na mama, kia wihiwo leo, nuwaka, kia wanya mtu mwasola siviliwa. Wale mwani mwanyo kuroke sivela, kini roo mwola, kimno ivari. Hena, ona roo mwola, onane mwono ivari, pa huna pita, sio sote liwa, pa hini. Ona hima samusia, mama we, papa, oni wanasa. Ayi mwano ulopache unuwa, mwano punyuwa, nukaha mkenye ke mwakakana lukua, niwe, ayi masi mwanipe le Kenya, kuna tindelo. Walo na ronto hiyo ntumila kikuwa, esaya, epulusa, yustitu, nyoni lipela kumunuwa mlopala hule, no iwa hule, ena amu no iwariwa. Kaa ule yotukuru pali hano, weka na mkatuni, pahi, ole miku amona mwaru susete, ule vekiwa kana mkua, ule mvelinye susete iwe. Awe numeru na nyumu, awe numeru na nyumu, ni mbehila mkua nyumu, ni mvelinye nyumu. Akoroje wawo, maswe wale tu, na hiva nyumu, wala mkumamwa, koroje wa, mulipela kumunu mwala mutelaka. Kuna mkini mpela, kuna mpela, kuna mwenye mtu na choroka. Hena mna hivari watakala, unu hivari wa. Unu hivari wa, nuwa, anaruna hivari wale, ananikusha, anaroho, onantumasikuwa, muna nikusha roko, nto mapale na mama, na hivari nasuwara, hei, kahaya. Maraka mkini yake hinduwa, kena masini mwashili wetoko. Nashili naroho, mparo shile yuwa, na utuvila siwa, nalia, sapa miyo, sawi, nalia. Ntone pia kwa ti, unu kora, nto miko, teke mpaka. Maraka mkini yake mati, tata. Nakusha, nakushiwa kiroko tuwanya kawiwe. Na, nakala sapanye, yeye, na yaka yeye. Nye, nifanyo ke mwale mwanshiliwa, na yaka ale.
2: Wewa shile yuwa, na yawe yawe.
3: Na yawe tu, shile yuwa, na yawe. Kahao mkawe. Na yuwa weo la umle yurachi kini. Ta shile yuwa wa siyonto. Kame kwa mshiliwa mkinyu. Kura na yuwa, na shiliwa.
2: No, kuma mikawe?
3: No, kuma na yawe tu.
2: Hima mahiku alaba, kuma mikawe?
3: Mkawe. Kale wa kuma yawe na mwanene ni mwara wota kuma nawe ni yawe ni mwara we kuma na maikwa wa kuma kutoko hene kayo mkamuka we nare maikwa ni kuma mkamuka o atwala kwa hayo kwa kuma mwaliwe kwele maikwa la nero ni mwara suwi tuya tu
2: ni tusa wa kuma ni tusa muiko
3: samuiko
2: ndelo kuma mikawe
3: ndelo kuma mkawe ni leki wa huu kena kwa kani ania uli ala nyona chiki ni kena kansuwa leto atuwa no kuma saduka la kumita kari tate o kuma mwali watoko ni ayo.
2: Hata kwenye ya maomadi, hata ya juwa maomadi, ihali social iliwa, nka haya nsue lihe. Wira siwa sayi, kalae mtu wa pierero kati wotela, tiweyo wa akuma, oru wako rotela, wona na wawona na, mutakwani, osibela na mumo, eno ni weru kulu?
5: Miya nukwasi, anhimia ya asima ya wo, vekeka ya kiri mwira kiyari uwene ni inano, mash, hatuwa kwa lai ama ama na papa, yaani himia, wiru wa mtu. Unuwa, wala ni paropia reitati sote la. Oniwa, miteko, savarawe, okala ne mara.

0: halai woni wa miteko sawe sabate wawe samata pahima mabare lo miteko
1: ro eliwa mlo panoro wuriwa
0: wuriwa
1: mirabo
0: mirabo ah mono ibare ehe banira ne khalai kawiwa ka shitokwena khala yawo nto mashinina nova moro ndina hunina nova kuvam venye khovom venye mirabo wala ni titi mutu irekamano le koroge sevela genro more ya manaka mahikwe nyala bakivo munkuma na sampuroni a komeke halivo salama nkaya ngiro siveliwa nyuwani kuru maroeko wani maroeko wani mumpia ruwani we kuru papa ni nyuma mala tayya nyala ulu wa kuma ni wowi eh
1: atakuwa ni ashwa huyo no pia bakimpelo tikelawe ka kohe ama mala ana masherji wira yiri hamlopwa na mirabo ahiaka mwarawe wa mathawe ekhalaka iwe mpaka mwaka ntero masule orohaka iwe yolia amwarawalo hikumanasaka wira ko ongwe hiwa pahe makalelo awiri ha yire lo wira esheni here sai
2: o wira kunu welelo bale nkolo mabaka mlo parole ah
1: nanto mkalelo yolo la wiri hola ohikumaka mutianola ohikumaka mlo panola omuriaka mutianola kumaka anakulu wari mahawasheni
2: awo hiparatero sa mulo panole ni mwana wolo ule ni moto ale diwa mwana ola wiwe mtia no la ale diwa we no ole na mulo panolo wiwe hiparatero ale diwa wa mama we ni makelelo awo kana nempa o kana mata ni mteko mbara we ayo ah kha vira vira wera yike nkelo tho babu ki bali akwera yi wale tali shinyu kha ro tho kila ombe ombe kam kila poto ro ko mana poto ro mi hano khali peli diwa moto ye ni khala yila ni na no ni diwa mparoni ve kaniba o nugula ni bamperoni o wara ya punywa sa atwale o ja kudia ba tebali niwa ndoka na ngala ni kimperoni me mona kuma nyaho a tali rasa ya ni ya kai kana ro so wela ni kala ko wa kana so wela wera ne kala kulo wa barani wa nangwe ha shi ro pana wiyer ko muru ani wa a ola ola mun panyo gwi ma hikuma ndo ho gira ro paro ni ko khumula hin yo ni kana na muyari a mu hiyer wero ko mu hiyer wa mana hiye ni ala ni ka biye biye ba pare ni ma muru hali ani mo wa ha ba mute ko ni bari hawe ka ho helele wa manaka e kala hin ale liwa ho ma na niwa masimunira kwa charsi sama vedio masinin nona masimunne ni hasula a yare khala ye yo bo ina ade la ka thaw ni ma vedio yari tsanyi yo a ya na ni na no a
1: masimama
2: na niwa tu a na de dua na niwa na na thari la papa na mama a ta ti hu ba wer mro wa ta ti hu ma le liwe mi roko ni le liwe ni ni le jene mala masimahi kwa la bana mane a so la ni ma mana ni wo thila me la ni khirwa to wa hon rupe kana papa ya muni ko tiere amne nahi ni tediwe ayo oni berikanya
1: mama na madina okati ololo la mulopa na woro wa mathawe woro wa wuria wa ndupa weyo wehiwa kamkhalelo awe wa ndupa na mara weyo
2: na ta kha rupe woro ka heye ba wa uto ka makhalelo awe to kunwa mthepa la ro tur oro hiko sawe ipawo pa hi yoja pa hunwa no iwa wole au to ka nyuhiwa kamrema wole mthia no le mulo mulopa na ko hiwa ka lo kha rupa wo amara torwa mushkuru no iwa wole no ba hi yoja sawe ko sawe ye no tikoro ko wani kha rupa hi ne kauru pana ka kamuru pel poko ol tampero to skola o ane to skola ane to skola utwe ko nwasa na namanyale he utwe ko nwasa
1: mukhalelo sheni wa shipa pala ala theleliwe na ala thenle yete ti hana ya wani kumelela muiwana no ki wa kumelelo ve hana wera manaka onkukumwa mahala oroha orohe sapau oroha roha yolia ohipanya katovetu
2: na yani wana niwa aya aru ya wana wa maro ka shukuru na yuan tai pia no yuan hu leu shukuria ane ro mro mashkur kanu yakum pia hens manela ya hi wana so thu tane khanya kulya na khyave hana sa ya ro shpeta na tu ah shpa ma hu na shpa pa ya ka wo ana a samsa o tane na mro shpeta na ko ta ve hana na kala ko ta ve han bro ka hi wana niwa o thela ko le no thela kam khoi o thela ka wa hi wana niwa o thelwa ka thela ka wa hi wana niwa ah ko ave hanyo ka kuma thapo so ne ko akuma
1: vale wera mutho osebela nene okhalaini weiwe waruiwa iweiwo maliole ne merabole asibelana sa anaphabelo thelana masikhinera orene nihimoni mosa mulaponi nole khala mulaponi muyache nole khala muyache mulukasi nole khala mulukasi mulema nole okhala mulema vani phabeleliwa ithata pirisa ya thwale vakhandi ayo thelana
2: kha thelana sa
0: nare
2: ai
0: warin lokonu lupale
2: nulu pale ko athala na khani ma athala na nakwa
0: khani mo cheleche akhala murukori nyupahi pai mai mulaponi akhala

0: gore nyo pa imai pa he ba ba le ba malenle mahimo pa he ne himo nan la le sha le tena be nyan ro go ro thela wa nna le sha pa he
1: mahimo an tpa shiwa ma ha a me le mana seje a la pone na mira si to akala akala yi a yo me le ma khala mo le ma kwa ya ro musi o vi thana ka tu ruklu tu ne ruklu ma sa tu mo ro kora man na ma ya tu mo ro kora pa he to akala ya pa kala yi Mati ya itu kopi orang siwa mukota u asumi haya ampanya mula mukaya u oh tak kal pelan le ayat taro sekolah asumi haya mana kali kami kami lima
2: kah kata kau ni ya mula bula
0: kara ke la bula kira kawira beke kai kalai bo wahani toki haniwa omuta wot helaniwa bo ni omuta wot kaliheriana porque titima nola ni titima nola ekorjana sao ya kali moha kuwa mufaliari mukwaweba ola monyera mukwawo la ni benya ui ana manya le yue yokala ni rihana karon na turie ntokon ne yue kuro kwa turiwa ga we yue atukovenya ga kuro wako wani wa khala ga bale ki halo okhala ga muretele mashini na nova muretele ole wo virika na purke mahawo wi ni ntela na mpirone kan ni pi hana washi papa hu kan ni pi hana washi mama hu bana nta na mukalo muko hamani huira manu muiran lene ku nyungwa no yumeke no thara nyuma avira nyuma ntomi yolelo mungo na shanyo ra kinteba nta babo mana kina hala otukula ntata omma na papa kina hala mwana amutiana otukula ntata omma na mama nta unina no ba oluma nkunar kunuwa sapahi wiwa na no hina kala otoke hano hina kala Enta bankala nyo te bankala nyo tu mumpanya tu movement wahi khalela tho moro nrina huni na no kanrina moro woloka nrina moro woda khala khala ya tu yeta na moro worera
2: ah mama na maserishi ka ko ha to ko inala wira mutu wira osivelana nsene asivelana nsene wira le sa asivelana sa masi arisani himo ni mosa acheleche nule mucheleche atwale kiro na ri mahie ke ya asivelana asivelana
3: wira ya kwire ya boya ma yo ko aru iko ayo no mani wa tumu itikele mbele kala kala mwire ayo wani ratu wapi wakawawa mba horu mja kuwira mwira wako kalia ni mawabara nasa wapi we tuile wataka chana mutharuwa wawo napi we hiri basi nina anuwa nuwa kwa waro ola miyo ni miyo ole ole ole ole ole ole mchereche mika mchereche nampo tulo roke weka miwa ayo kiwira ni ya waru leseyo obe ha
2: wapa vile luwe tatabilisa wira nari
3: Kau baru kau mahu kau awi, baru kau lekan lekan ikina. Kalau kalau mian kau mian kau mian kau sibel awas, kamu siapa yang baru rera saya kau. Ah, tuir kau kalai masih ni nana, baru kau. Ini mana nana, ini mana yang ini nana ini nana. Dia dua ni umur kau ni nana. Ayo.
2: Oka tio lolo la, wote la nola. Ahinati okusha nasa arohana saka wanyea. Yapachana vale. Maha wapuki wa yapuka tani irarene watu kuni vavale watatawe tani ya kanlopuka kama hole ya tanyana sabati
3: ani hanyo humu anlokonle ani hanyo mwanawe kuna kwa atena mwanawe napuka siwa wale namba ihula opacha wale muskulu ihula opacha nito nera haiwa karaya masiwa nipuke kwa atene level la neke atiye lwa kato ya mutukubu kwa anaka tupwe kere ya Iho no human lokonle no human lokone kana ku kiya to man sabale kiya bula siwele
2: ya puka ya ari ma tiya we ka hiti ya puka
3: ani iho no mone an lokonle ma ta khala mone huma an lokonle ani khala bo a paro ko lamla tole amma nyina rivale baba mutha rivale niwe to iho na baba mutha rivale manya rivale pa humu khala kavale
2: amma chao ka hiti ra ora ma hem pavale mana ko la muhi ke bikane ke
3: humu ta alla bula humu a paro kan ko mitra ora ha ma la mani nyuma ko na mani nyugo nyoro ne veri bola aru o pa chai bola o pa chiwa onna na la sa vale pa hina tu mane ria ka ya ka tan je ne ka ya tha than pa hem humu le na tha ka no ka li ke na ka li ria pa hina shi ma ya pa he na puka sa vale na puka chola ka lo to pan je an level liwa ko to pa chiwa an level la na Pahina mala pahin, pahina tu kalau wanita nak nak kerja toko pahin, wanita kalau rotu kan nak kerja toko. Pahin nak kerja pahin.
2: Sani kalau mihasa level level niwa kuiru bawa mungkin dia nyumbulisha bawa.
3: Kume, kalau kalau iyo,
2: Motu wa vinyavale wa tatawe atwale yona wera ola mlopwana va ba piereria okativo wao hasa wera ahana roko wanye roki lati oro telana ina mnasheni seteti hanaya batokoni vale
0: vale ya pachana vale muretele wa kuma vavale wiri wabatu ohikala kaleto omvenya oroka orompacha mukwayo wani muretele wa kuma babale wiro kuma ni nano ba muretele wa okala ni watani hiwa babale bakalaku wa virelana mwahana virelanaka bakalaku mwalabulana mwahana labulanaka muretele wa kuma weywe wa hano weywe ohanwale no hana kwayale wiro bate babo wiro anamane wanaleshe na anamane mwana wanaleshe nari nakalo oswami hanaroko kuwa reko sariwarte vale kalai babo
2: vale kiwira uhina tumuku shoroko wanyawe kupachana kama hole kwera kawire mikamu iraru kikimpelo telaki hahia nginapa vale tukendompa vale kamtumukina ako
0: nari vani ranea wiri wa ayo nyungu wala mkwinyu mpacha nula nave mpacha mkwinyu ule mashiva tu ntoko silabu lae mama ole nanu walevelelo olevelelana anakulu na anakulu olabu lankaha iwo ohano awele ukile velela miyo kapanchaka iwo
2: vaka hii hako hiwa shumirabu ala
0: anakuluru yale mwahole wakuma wa anakulu babale babale
2: wa mwahole ya puka ya arana kulu masi oriane mwaha watu ala nile
0: telane yala telane alale ntenako hana wira nkaha iwo hano awele ukile velela mika apanchaka wanani ya hiwele ukile velela kilele kepache Nto babale ohanwale yishupu wela babale na irwa mashimi ya nohano meke hole belelani somelo muhikire leto ba mukusheke marinyu mruwane kowani mwakalaneke ntoko sakalanyu kalai warwanyu vale akora nina nova humuwo kontartariwa ne sekretario mpairo na tapoto nlabule cheni kontartariwa Mashinina nova eti hale tu tiele tu yote lena sampiro ni pahi no hiya na babo mika no hone puru ele woto opati hana mutuko pahi kui puru rama minyo tele ele ele vale masho suwele kawera aromu tela
2: aromu uria
0: katukoni wama mawe mashiniri habanchene sha tiele ashani huyala ashitia nala puruke oleli wa wiru wa nyungwa nova kuitato muneta nyummo Mpanya mani mpanya nyumwereke mashiko yari wa kukala na mama, kukala na papa, kukala na humwaka. Mashiba ni ina anuekuruwa kwa, mwatartari kala elelo wahine ntartari kerveri. Nta kerveri yela, yoni hono na mpaka ni ina anu baba. Vani ina anu vopacha na ni ina anu oro wa sekretario. Muniru wahika ni mbuga banyu muhimu hinte, niweke kayaya, sekretario hano liaka. Urugesheni kama tunne wiwananea na maminyu na babinyu amaminya holelani awoja elani ababinya holelani awoja elani ahumanya holelani awoja elani ebenye rwanyu munro motoritati
2: yere menlene baba tokwene mama Inesh okati uovo atuira arene wanyea ashimiravo akumene iwe wawehiwaya akala owanyea muthinto sheni na mna sheni yeta ya vowira ehikumelele manya kunyaku malu pale mukhalelo woweta vathokone vale hatati yana ya pavela koro wa shukuria mamaya hata ya pavela ka orowa uthakula siwe iwe wira siwa saisai na mna sowi wanani wawira ahikumelele manya kunyaku owanyi herere ni wawi nyo kale mpakanyu ekanleto kumi hera to manya kunyaku makina aku omalana
1: masiva le No, if I'm Tianol, and you are the Yakan, who not to go off with the Yaka, you were. But I shed any only the mayor to where I am, Montolum Kinu. You were not Lanish, not Lani Wim Kinu. And I go say Yawe. We don't want to go like a Yaka. What am I paraka, you were?
2: Why, Nicolam to Ovirelan?
1: Ah, my best thing, your best thing, you were. I am not to look up Yaka. Ah, or Twela, and Tavale to Anos and Yawa like Navale. When you're wrong, Maraca, and our Tulasa, Cotacola, Copara Saga, and Rokova and Kerupa. I don't worry. Old Nkroko Kumwa, Kovela, eh, Maracan, Chikeke. My Yawara will animal colore, my Chikeke and Rupeke, and Rupa. I can't worry, Kim Pelami and Mohalakum Kinu, and Mikanorum Kagan Town, Kieria. Yami won a satu, Natakula, Eh, old Nokumo, eh, Chikeke and I cannot well again Rupeke. Ao tekula yo hiyo tano tubula panya aroma yao romata e kankelo tuloka mapara kai tubula kwa koti hiwa tuko ni maparawe so akoti atu arile nyala paharo tukula kuhimu kawe ovya kwa rema suko okinyo ni problema an ko tuwa tani ni kuba tumara rugo yorka mundo rom kunyo rom kunyo nari tuwa mkusha yo yaka ndona tukula kwa mapara kai we wala ni amule ponu kumule ponu maraka ndo mi kwa kana tukule ke onkusha mara kala tukula kwa mami kwa we we na narupa sa Ah, Tana Pahia Miko, Mikon Roy, Nuka Makala, Nuasa Rosakapahi, Rokotaru Tana, Masu Yanukush and Watu and Rotu Lakamaraka, Alan Maraka Yakanona to Lakan to Lakan Weke, Rupeke. Ah, you want a Sakanya? Ah,
2: Vale, Wova, when you headed and you were
1: head and a bow. Ah, where my son took him Kunu and Tarta Tani way. Murosham Kunu, Murosham Yu Tokula, Mokumokusha, Tora Yakana Tokulake, Golovo, and you hear the world, Muntokum Kunu, Muntatarin wall. Tuwa amkosha wiyawe, na tukule kama para kama para kaiwe, akumula pona e maraka, ndona tukule kama miu kuwa kaiwe, ah tiara apa kala e, hawa ni akumau viyo viyo kero tukule mkokiarwa, amkosha na panyo ya na tukule kai, ohiyo, othana hala sa kutupula sa kiti, ane washi kwa na viyake na karongo ni wanatoka sa, kena kubira toka sa na viyake.
2: Tiba mama na maseri shi hongi wa hiho
3: Mba wa pahi
2: Anke amutiana apavela wira okume orowe ashukure amama we Era sae ya aya we ya halano na pia una kalamu ya rintero riwo
3: Amu ira pahi wira wa ya kawa kapala ka ashukure amusigu Mwa ashukure amusigu Masiba kera wira nroke hote mke hode Kwa hode ni akaluole mlo panira wira mi Kineme yivo nyugo Pokum kilipel letu ke ha yo ha ba sam ko se ko ha mun ro wa ni mi yan masiki no ha la bro ko ma shuri ke ko la sa wera ni ha shuri ba ana ta ba ke di wera ei ingala wa ha mara ka le re ke ho to wa ni no ah wa na pa ka ya ma pa nya ni salam ke ro salama ayo to ba ke ta ke ka ro lo wa ha ni ka na ka mi ko li pel la nye ni wera ro ke ho te ona ku sa wa wera wa to ba mama kalu pa na ma mu sa ka ho shuri ani kamu ya ko la ba ki aro kita ba ko ro ko la ka fi salama ini rek mutar ke ro ko wani atwa ri ko no sokuru ayo ku sana ke ro wani a bare la saka ro ko wani era ma shi gura mutin ro pe a fi wani mo kala morete le tu wona ai lai ai bari hana sa a ai bai wa ma ba mu sia wa mo ro zi su katarum ki pele la kala wer ko kala ni ro ki pele le muri ya shanya kam ku sen mata kama ka ama ba ha musi parwo ni wa yo ho o te pa bo ah nyame arwa ka ya ba wi ku te ba ise ni wo ala pa na po to ita ma ke liwa po to ita ma ke liwa ro wa ni wo ku se ba ba a te ba wo ke na o ke no kru ma ba ha li sha wo ko ma ba ha li sha ka kru wo ke no mu ja ko wa ni mu ku se kru wa cha la ba bi wa ni ba ba ya nyu ah ani ru ka la yo ba ti ni na no na na ma nya wa ni ba ra wa mu ru
2: Mala vulelo, okala wira ki himira kasi sonno nroa hunno itoko sinchene sa honone yaka ale yakanle tateleliwe anni bahiwe kulupa Mala vulelo, okatu ule mwana olumpia we wa mamawe era sae kirwa kuwele ungwandrianyu tiba mpaka va sheni uriene na iya weyale kere okatu
1: kere ya kala karto ikuwa kala iparware kuwe oloka waru msuru kuwa akuma mwinche msuru ku niyo wa ani tuburta waru msuru kuni kalamo tatoi kalai kuwa kalai oh kusaro toi kuwa nyo paro kana pili taru yari ekala yeyo ari mutu wo ma mwanaka ee kuwo tu ee ayi tina yo wo ekuwo akuwo ni va no to wari kana panya wo we keriwa pro kana ni waro tumena yawe otumena mro kora we
2: kale ki hima wera kala mulopa na ole ohini tina mama mutule kero kati
1: anule ko pa na va mwanaka yo re mothali liwa Kam kusuko marakam wara kaba yanyu ka ka kane tuya kana kusuro kuyawo ngam wara kam tu lekela ani ba hamana una wara ba he
2: ba kuma manya kunyako
1: ka kuma manya kunyako poroka skala kala ai ansu wara ulo kono ra ruwa ulo kono ta kasa musu mana wana mana wara ni ko fiari ah bo hinan la ku kala ula ku tu wara masinyo ko wa ta kasa ba
2: ki hima mulo pano la wera ela ka he ama minyu tiwa ba heni ahwali nyu taro halu ama minyu
1: kera kera ani wanne atu oke ba hina mamela ene ria pa he ka kuma tanya kunyoku na ka kwatu wa niwa kwa wani wani ko mane ka skani wunyu kulu kulu ma mpanya wa mura rwa ka la kiyeriwa nero me ko wa yon leso nya kram panya leso no ha mura manyiri wando ase kala yi i kwaru kustari kala yi kwaru kustari i inna kala kama niwa kama no niya les niya kama niwa aba hiwa kuwa hiwa hiwa pa hi na musawe tamro korawe murlen tamatanya we pa hi tamama we anera pa hi o thare liwe to ani bhayu ko pa ho reke
2: ha to ko ene ba thukoni hata mtu wa thela ka baloni ro ro ba kama ten la mari nyum ten len lo kono tene vale wera o thela nene ni na noru weyo wani mukusha mla mwawe wera orowe akhala neke kiba kuma le shebo wani re ya katuo
0: o kuma manya kunya kuwo nare
2: we mekena thela nta thwa ka bi
0: nare Wani ra wani wa mukoshaba le mara wa loro wanaka batokoni ona ra ei mashiba nene de bokala aliyahu olimalela okala twali atwararo ona ra ona banela ni mara wa le mara ka kamurina na kalamula mwaka walani kunyata ko wani we gani phela wereba na kumaba ahalane ke mukhora ni rongwe no mata ah kure amuti yana na kula ko kala na miyo morokora ka walani muhimaka ona era era morowele o ke no morowela kiya rowa khoro a phanya ka atatawe tata meke horo batho komba karwen dia ka karwen le were ko lihiwe mola mwa ko le walani kunyata ko le eba na rike hiya hiya wani we burke shene leno kamna tukalana o kalana batho komba mwano wobo ntomane ne monimpa kanyu tiyole morowandianyu ntotei timutu onerowe miyano nkikhalana toyo werawe kini kiregato sai yiruo oriyo telo tenle so tane yonanara yorera yotene tiyawinyo baminki khanle miyo woko tiheriani mukusheke ole kina mukusha mwaraka kahimorowela mulama akola walani kahimorowela kunyata akola Wana ola ni muhuwe ntoko sini huwa huu. Haa. Ni ola ni bahike masi. Eba na panya ntapata ni mukereleke. Eyo ole pahe ni meleke bandrele la webo. Haa. Bahira ni yabo. Mashini ina anova. Muniwe uruwa. Ahe. Minya meba riyaka meba toko mbaka hika arwenle. Nemati ni atata. Nenloko no tene.
1: Wani kashishanyula.
0: Wala no tene ala kashishanyula. Miya no meki murwenle mutena mosapahi. Yesiko kwanya la makumi haseba ulu.
1: Mikilu kayo ken kuwa kaba.
0: Mashimika hole la ni wira miya no banke roya ra moroke panyaro miki hiyandre. Mashinki roya ra nkirera na namane. Entau yele la lopa na kenako hiya no wore kenako ninira tu mahowo. Ah, ni mutia na nabe. Onnira mahowo. Kuika kaimi ya no mwanruela kapahi. Kushen tata le murahi wa matiwe. Wala ni bahinu zega miga hika arwen lema ati migo nyumu kirwenle. Wanyaku liha nuna
2: kumu. Na hivo kiwire ya.
0: Nari.
2: Kira ama ati wa mnaro helanyo kateliwe karna ye ya.
0: Nari. Ntotia ni mandia wa himaka mama ole. Eri kiwira. Wiwa na nakalai kuwarere. Anakulu na anakulu. Haa. Machinina anubatu. Hii. Wiwa na nanywetu wa nivirikanela.
2: Ah mama wi wana na woni verikanela masu okala ini wego era vale mulopa nole ayaranne ana mane ni mutiana mkina aku mara ole ori mokwa ntomthela mutiana kune ranlelo mara wale anana anwale ohiranne mwana ani mukusha mwana atia na yalo yarani awe omro haba tukoni bale
1: ani mukusha tupero kwasi skalai mukwasi ne khyar respect ariba e kwasi ni o haso le kwasi ni ya vare mine pa ani to maraka ko khona mana ka o khuye mama we
2: aina kweke na wero omalanene ana mane yalo halana wana kusha waro
1: haba wena rutna ya mara wale pro khwa kar respect khalai mara ya maraka ko mera mana ka yue e kare kum huwe ka baba moro wele kin huwe ke Respect of Abo, Kakala, Mahiko, and Quack, Evacon, Karu, one man, and a canyava, a canakalema, Kayo, make a yakamacano. Equeria. I'm going to go to Mana, go come away, and who I went around on Asia. I knew one or two. No question, I will say you and Mua. Go to Amrokaway, and Namayaway, and Mua. Go to your seaway, Massiwana Kanama River. Come, Equalava. Come, Equala. Mereka kalau kumnona, kalau itu, oh kalau mau, minyak pasal barang, minyak pasal mama sudah call mama nak, malu nak nak wara, minyak pa, oh barangnya, mama nak saya kuasa ni, kuasa yang muka bawa, huwa, huwa, orang biasa buat, orang tu ikut.
2: Mama, program aku lewa, lelo nera eroka, makisirong waya, kaku hawira, amulo pana era ornene mana, ni mutia na mkena aku. Watela amarawe mwana ole wani huhiwa
3: ani muhuola kwarwa amwe harupa wera iya iya ka kahina kalawa no hiruhe yoja ayo muruwe kama niwo kuwo mulika nyika niyo la mpayana mwana nyunga na vyo mulika nyika pa iyo muruwa jayo no ole mpanyanyo omba homo saru mathapa omba homo saru ayo ya omba homo saru amu kala pa hi one mutartar tu Olam rapia, no katelaga, olam katelaga. Kuri watu wali peleka titini, yoga tileke ya uti uruwe lemba. Yaru karo leo bara mitoko mekabe. Kiiriwa. Nina anuwa masi, ii, hayo mwerele. Kwa, mniku nyiwa. Kwa, atitia nume, sayo mginyo, nyumurega, kohele leke nyumuroka nama nyu. Naka kamukale niloko la inamusi nyu. Poto roka la kwa suni. Mahakui wa wamusi nyu. Kamukale ni mumusi nyu wano. Hapa biyarwele waki hasula roki nyapayi nyu wano. Mwerewele kuyye tam Kerana hari tadi tinggal, nyokok saya diorang heni wigo. Hari tinggal kan kala, kaham rumah selesai, kaham rumah mama, kaham mungkin bagai lewat kat sebuah hilang nyu. Baru kaham hilang kan kala, agak panjang ni aja. Ni nak luar mahu tunggu aja. Hiya kala ye, kala yo, amu tar batu. Di sana luar bahawa luar bahasa siapa, ayam murabi apa sote ne.
2: Wah ni mau nanti kau mana waroh ni ya?
3: Mereka luar mana kau tu potoh hiara. Anu mereka tu mana kau? Awak ya kamu rumah aja tu. Nak kalau kau rasa kau suka, kau hilir pel, kau hilir pel lah, kau hilir juga. Muhu ekitu, ani ruapa kau nua wau itu na bebel eh, nua bebel itu orang mati ya le, ya kuwa.
2: Kamu bahereyo, lemah wau, ogo na papa wau, ariba. Aku makau him bahagai.
3: Aku irla, asin ni anuan muri lua, ni anuan, amir ni anuan. Wah, aku bawa mirima. Kan suami ya foto wale, lepas ni yo muhi ni mana mana le. Aruai amar macam orang kawai, mahu orang macam orang kau rekau. Kan nama nak mana kau amar kata kui, takui ye. Kira mungkin halanya neta na, konira masih kui nak halah.
2: Atau kau ni jauh, vale eram tiana, mulapan olom panjang nene mana, aniwo nana mani ale vale entokoni anawe weano, aniwo nela batu, kira wera la kanati tiaya.
0: Nare, aniwo nela batu. Mashini na nova mwana akumaka kama siva pulamba onkushi wa mwana onpohi wa mukatu wa nintoko si sasa kina wa mamawe kama sirale ne tululu olo nimpu ya uko ningwe ha oni uwe iha mama ole vale ole pahinna mudiaka ole komu we hanno Kwa nimpu hewa na uweshawira ii mashiwa kimpele kimuku tekamasi ule mwanaka kone mwaraka kone sana. Mashu nimpu hamo mwaduni mu kina weha iwe. Mujeke iwe mwakuwe ke mujeke. Ntomanya eno lewe toni reo eku. Ama ninyomu no hawe havo kamasi uwo ii nkawe ha. Nka kushani terepu ya mureke mwuku teke. Istaranyo. Mashinina. Nova kalaibu kiyeira neyeyo akila tiba ni baba papa nkaha kiwukuteni kumu ukuta kamanole kena liana manyano nilo kila antane si baba longwe haka bakalawiru ni mpenta mwana wole wala nikone mpenta ntani pento na akuma baba leura mpaka ba mama ole vale mwara kole vale eba mwana koni mpenta wala ni mwara kole vale mwana koni mpenta Ah, machine ina nova. What to know? What you are by his sister? Kamo. You are by his what we to look at a caracom mulava. Mano Kuru, Yakamu, no him on a mano, Kamasu, main town where I make him bring him. Mungu tukanya nyo mwenye uwe haiyo. Ya ya ya hii. Ewara kena kuninira ya nene padiari.
2: Wakati mkena kuninira. Olelo va makale lo ote lani wa mama. Arisa isai mama Inesh. Mwenye uwe hasai maito koni makela kuvirikani haa no wakati anyo. Amera votela na anera ntoko siisa ale. Atuwa himea wapachirane we ya kumatana kulu anlokona. Na anakulu anlokona kumonaka mwali. Ntona kulu anlokona kuroka uri anlokona. Masimureri yaka musulu haya. Olelo venerea.
1: Kenerea. Mai kola ba, iya kenar ya. Anak mana na, na ros sekolah, na sekolah itu semua sekolah itu. Anak na sampai nuri ramu, lah. Wita na samu, wita awak kata samu, mana kata anak na sekolah itu canggih. Muka kula, saya ni mula nuri pelu ambon nani. Iya, meva. Iya, macam kesuanya itu. Oh, mau haram tu waria. Oh, mumu kumi haram tu ane. Kira ya na ros sekolah mana mutu ros sekolah itu. Seva, iya, kena mukim musola. Oku kua. Oh, mano. Kara mtu opisha keva ni mone ke onuru ya kehen mo hotel ke ni manwene o ipaka ni mipeli waka onlele ke ah masema iko la nero mana konere mai kwala ansumo shikola iwe anupa shikola iwe mai kwa tiere wala onno somo shikola nero kuruwa milo kala kiyeri wo shikola kala yi urupa urupa kiyeri somo shikola masema iko la nero ni kuchancha kwa tu mo shikola lepa shikola shikola masema iko la kala kiyeri wayo kwaro kote rupa la oto ko shikola kala yi
2: Nogatian watu, Yanis or Mokalay,
1: Nasomatu, Ulo Hisoma, Atomas Jombosco, Maman, and Toya, Matamun Toyamu. No cross burning Tona, Manuel, Lue, Omanu, Matakia Polia, Calai, Jombosco, and you. I don't tell you, I don't even look on the very content on you, Musuna, and I'm not content to go as well. What I don't know even you, Namiti, you are, only even Namiti, you are. Masamequa community, you are, Mayquala. Antoine Rupalan, I come. A pioka kuna shikola usomo mkaso nemo usomo mpaka ruko kia rupaliwa kio ni ruko ni waniwe kero shikola uhimu maro ana shikola rafla no rupala eh mai kwale omale la kala yi yar tso kala yo mai kwale hanle tu rupali ana musoma ko shikola pot mana mu yaram na yana minyu ruko musome kai mai ko no yari mana kia somo shikola yi yo yaro kama na tonoro somaka ni ruko lo milo somaka kala kiyeri wa kala yi
2: kala kiyeri wa eh ni mahawashenu lelo va moro la Urukunuwaya.
3: Ero sar sama beli. Omi baku tu keluar. Othe diwa kami tu keluar. Osa oleh siu opara siu. Ayo.
2: Atu kau keluar ni mama.
3: Othe diwa. Aru yang melupakan orang ni yang beri. Tadi amru pawo. Entah. Wera wera. Ayah kalah tu ya. Wah wah. Jadi pitham mukibin. Memper sel elah bah. Pada aku hebat. Orang aru dia awal dia dia dia. Wera amru aku kuo. Amru aku makah mabai. Kau aku wah telah. Berko amru bah berau pahin. Orang kalau pada orang ya lawu hakiru, wow mau heke. Kimi balik keru amana? Ama amatia balik dia apa juga keru antukon ni pada maruri apa teriwe. Ni yo keru aku mending ni mungkin mereka keru orang tua la. Ama mama balik apa keru ni ni keru utuh la nampak. Mahan lukuma, aman yo ni ha paja beri ayo.
2: Mahau teriwe hina tu piok aja.
3: Ayo.
2: Hinungwe
3: ai wala bal bal yo apa lo kitelo o akitelo o akiru ngeli kutu ka ko moro wa wanya we na kalon patana ii ii ol o ama mo bari wa kutanye peron e go bari wa ba ki bari wa kami yo ba ka bari diwa nyungwa no ro mo teliwa ah mba thara la yarelwa o bara nyungwo kar ka ba mam tike kum roko wani mi yo kre ma thara ka tu angkara hutu kelo uyo Ningkala horo yo mnami yo ningkala utu kweliwa ni kusiwa mewe ndoro yo para so ningkala utu kweliwa ah ah oh kala ni na no ni ya kala yi
2: takira we heke
3: ah ko utu kweliwa pae mewe gani utu kweliwa pae mama ni kiruhele sima baba ni kiruhele sima mama ni kiruhele sima
2: utu kweliwe ne
3: horo yo limi hiwa mata ahoro ma baraka won ti apale wera kitere mi akitele mi yo ya akitele karwa apari nya bariwa Amari mau hulu hulu mani, tapi mau dua kita tu, apa yang amari juga. Ya baru kita mati ni ayo, nak banyak mana nak habia, mati ni lain juga. Iri juga apa apa tu, yang ni kata kaya oh, kerwa boh, ah kerwa mikir raw, kerwa ita tak mukerraw. Muka lah, sih yang nolik, karena yang nolik sesuatu yang mukerraw ni mungkin kongkiri Allah pahe.
2: Tapi wah tu kau lihat, wah wah misatoro, wah kaputero.
3: Nah, oleh seni, siapa tahu oleh seni, no oleh seni, oleh seni, wah pun bila tu oleh seni. Mama pugwa milato, mpugwa milato me. Ah, iwe ntolo para chiwe. Yera rugia na tamas para ka. Ngali sha abali shale. Abona bata mas para ka. Yaru mtakwe ni yaru na mato. Ni khala sabale na vetia ni abare siwe ngali sabari bi na wona mato go saru go para siwe go. Heli na ba ni khala. Ni khala wale ndu go rata. Ani benya na kuru ya ale, ani ro aiwe. Ani bekela ni la bulana athale. Kerwa ba. Benye ke ba. Roke, or was hell, you call it was hell, like a poor Milato. You was hell, they were, you, Alipa Abrasu and I, as in Valdez Abrasu, Rupa Humiva. Nero, why you wonder, why you were, Papa, Mama, Pahe, Papa, Nero, when you are in our two way, a papa Nidivam Soroko, or Nopola Hingova, and Nopola, Nero, one, Kerwaba, Akuma, that will and Nopola Paras, you wonder why you would put you up, Kerwaba, my new Makusheke. Alimbe na baba msoroko onopola hiyano ntikira wera wera mutepa ya hotelwa miyo odere bapia ga mutepi nyu mulele wera maniwo tibwero wera kanne mutepi nyu mulele kha kubita ti so omkuso wo muthela ayo
2: ona tupio kati awe
3: ndelo iye ndelo yere ka kalantene siso ayo khali kwa weke tu wala asweli baba wona ali baba bana ta msoroko le ale ba ndo se ndeli ani leli wa ruya ya ya ka wa ni leli ba ana ma hako mko so la ba hi ya ba ko ni ba mi la tu so ma la tu ayo ko ko so na ro wa ni mi ko tu ko ni ba mi o teli wa wa ka ba sikiri ta ti ba sikiri wa hoye
2: o ka ti wa mira mushile wa le na mama we kan le wa
3: ni yo gira ki shile wa le a shile wa le ho teli yo wa ro ta pi ai ta ti ne ro shile wa ho te pa ko kuma na pa ko yari na mana sese
2: mama e programa ho la venna tamelo magisero ngwaya sinjena to vasi himyaya himyaya wera okalaini ato makalelo yare orera iwa to manene muluku hachali ahinwa akhal na susulwaya akhal nanaya pivi olelova atu anihierere sai e hononeyaka moro la olelova na atwa kala na atwa vera mashakani munjene anahia na mano olelova ateliwaka ayemvene mahawashena to anahia hononeyaka
3: kaya hiyo atani mantari hela pelela kaya hiyo nina kano hiyo mantari unano wala katwa akili wale naviramu atwani ni matamakuyo na mantari nino nduela kata mtu mantari mautawe Tony Honey, Honness, I am on there too. But I'm to Mukumuku Vernoway.
2: See, Anamania, a two and Kalam Mawanya, Hankala Nikuvern, a two and Kalan Anamania.
3: Thank you, Masakani will let Samiko Moram, he called Kondigan Amanaka. What do I want to Kani was a Kani was a monogram smart with Pazir Kamawanimo, while I'm coming up, Apua. Kani was someone, Kani wa. I was Tony Mana.
2: Anamania.
3: Ni wa kutukoni matukaro wa hizu wa lomani wa kapa hey, mweke mane ni kata ina muleli wa niwa mwene sense ni mtoma watu mwini wa sama wawe sana mwane wa sama wawe ni kata ina mwene niwa nalaki wa niwa sa ikala hii masama yu kwa nye kumele sumu niwa sa ni la hume yu kwa lama nyale tapa huwansi tu ya ya sandua sa ya ya liwa ya yo nanduwa ya komu nara mabano kata wakala ya wa nara mwa angkwesi mirimasaya huu niwa nana mwanyala kwa niwa niya sa nakali washi pili karina kota sheni anima unima na wene
2: Tiba bawa tu kwenye.
0: Tiba bawa, porque moro ndrina huni ina anova, koro tiki ni hasa. Moro ndrina huni ina anova, amira wakala hii kahamira ndrina huni ina anova. Otentari wako jere wirepa, molopana muku haka. Etui lela keniri wa muhireke. Bano, anilela wira ku, warikala iye yo babo, mweta anyo. Hiniri, novu muteru, nova niri ahuva.
2: Basa nama ni ala nera khalaka na ania himaka wira yari khala yeyo. Kira nera atu khalanaka tuvaye?
0: Eke kai, khalanaka ni yohi.
2: Ntotua hina wira sayu wale la anayo waya rawi piru wake mpavelaka miti ila. Ariye na naya.
0: For example, ntiko yokale tuyo neliwe ni inano ba. Ometi wa muru lola.
2: Ameta khalaka na papaya bo.
0: Ameta khalaka na papaya bo. Kumeta kaba kuhala chongolongo. Walani mwana mamu tia na raparika yowo Oroo meta ichongololo haa Kutamwa geria riva Kona tukirela Mashkina kupanyera akwaka Ashana ya wala Ey Mashmota sheni yele babale Ekuritisa umota sheni yele babale Entau nina anuva Ohano Pota no nimvistikari Animvistikari ya Moro nrina hunina anuva Kahimoro wakalai Bano Hono ne ya no hono ne Adagini waka enkulusiwe urwa Erwa horwa maka amiravo Amiravo chikini Anirwa neseliwa maka e khala yene yelo baba le yale ya rinwe khala ya hito kon kama khene yao machinina ano patana rikomo wa sheshani sisa sa jan makumana sane sa e nyu mumvara mbo kui kermisha tiyari ne kwa ka ka ka nina anu ba wopo takasani watana ulu entao yelela mpaka wa moro nrina hu nina anu ba mpaka shane hu nene wava na yandria hu mutia na komu nao mulopa na komu nao nini mova hiyo nirana mayari nina nini mova maha wawi nina anu wa moro nrina hu nina anu ba kahi moro warua ni wakala hivo
2: nire sae wakanlia huma nani haa Upiti kushano kala kala upiti kue wakale moro yole wakala imama ine shiwira ya mutu onatili onakala batoko mwawe onayara anamane onamsuwela mlopo na mmosa ohina mwiromo yetakasa sapahi ohina irolelo ba melo ovinyabo niresheni
1: bani haya kama narapa huwa ora ni wene kepahi na kupela kana mwenye huwala tukumanye kepahi ni kuwelo ni mantari kepahi ni wana kama mlapo motene mu wera mwara tuwele malia anina anuela kala kala kani kala kala intete kaya kala yila ni wena kaya rasara kala yi ah to han le pawar ni ni yero mutako wi wanna ka pahin kala mo sapa ni wanna ka pawtu te ni wanna ka ah ni wari han to mutako ka pu pahin kena ko are ko le pahin awan ni man tari pahin ah an wari han av yero mutako ni woni wanna ka kala tera kala yi ah
2: o kala wera mutu wa chachuwa kam muteteni
1: are
2: ko le ani na nari wera mno honona elapaga
1: ah
2: ole lo ven ni re ko lani na nari wolwa
1: ana are kulolova
2: ya irani ya kamera boya wawe ya chachua kamutetene are kulani hima yo hima wera muihonone la pwaka
1: aw anne la vulahina wiwa por ka twalmo khallele ya samanya khallele ya anne er tugara maatu meta saka sa meta sa re are kare kulatu we maatu meta khala iba ah
2: mama atwanche no lelo va suwele shawira itoko so pacheria omala malaka wakuta mosa onete la mukhalelwa we ni resa ibo wi itoko inatike la othela niwa okadi wa vathokoni atuna suwele wera vakiri na mwaraka vakiri na iyaka ohia we kirimu ira mwemela
1: ole liwa pa he wera wera nare amami ya hima ya mugiweleke patati ya hima ya mugiweleke na kala mare kula wa hima ya mugiweleke epirwela muhiye karona nara ohiwa na nato Corona na rale la sibe atwao atharuwe ni okwa kuli bituiye ili sheni yesi yisi mituiye yeyo na kala mukina na ramana kono ikiwe litumo mamuri mwa kwa kiwe ha ka tulo baraka tuiyo
2: ahi mama ito koni
1: devi kanya ahi mama ito koni memmo ah waro ureri wa kapahi wera mureri ani korate ne mukale kwa thokoni dai janyawo ah wa khali wa khala ibale wa muni yo muri khala thokoni na marinyu muni ro wera ni yo ko yo yo le pato na we ba ah Aku di beli anak, aku di beli anak apa? Ani aku di anak lewi gua, ani aku. Kenapa kerana tempat itu nak kalau pot ia mukhan ni teraya, macam ni mana sa? Ayo, teraya nama nama ikut alam khan di gua tu. Mereka mula sih, orang orang yang dapat teraya balik kumpia, untuk ni mula ella.
2: Ah, orang mula ella meruku.
1: Kumpia dapat balik, ama mana nak kenyok ha? Ama makan kita pula, akal anak anak pula yang lewi gua. Ana ya gana pavela ka winyo kuma khala ba bale ma khala ba ke pavela lina ba to mon paka ke no hi pavela wera tu ye ke dirwa kendre mer mer moroto ba mon kisan kia miyo monere su women lene ah women de nyungwano mur muiro me kopi ah muira ka phoro phoro wera ka mama mama wa mama bo iruwa go mela mbo ba phalo ko mela batu winyo ba wa khale winyo la na papa ya wo muhime biwe wo ko hanyungwa no were rukulila muphele ntumpanye ba tobele mwini murunwa uma ku bidi bidi hatu ha
0: kirwa ka go tigalela wera kwa khulele ha kamolo moya wa mamale nina no ba ani nji pere kuverno onen tukarla ne hwala itu sei ye ya so neliwe sama kaiya So tepo ni honona So tepo menju kuvernu nombe kala wera Nkahe konto lariwa mira vwene yala Ahintu kiherea maito kwa mwahu
2: Konto lariwa iriwe sa
0: iwe Okonto lariwa purisikinti Baba nkisi vela miyano kuvernu la Anentu kare awentu karatua lala Musitate mpako fora weno Anamani ala honone ya kamanera
2: Atoko ni kandero wa shukule programa huyo pio magisero ni waya.
0: Obrigado.
2: Siso mama mia no namaseri junkirero wa shukulani. Mama Ines akanle anamadina. Wamusana atoko ene ajwa umomadi.
0: Obrigado.
2: Programa ila na akanele kumelo mkulu tu wa wamunanara.
0: Wamunanara.
2: Wamunanara mpostu administrativu mwona miko pomo. Wapoma ya wampula. Rajaba sana programa ila takumi herajama Alfonso omaginani. Mpaka sumane ntarlana.
4: Makalelo atu amlapone. E programa ya Rad Msambiki Wampula.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Tisisa ni mandia hurian le sari haparisa setora shu wakati wakani. Programa so wakila samkureu muradi mwanyu na wapentela huni wakati wakani. Mtoto la murarlo hurianela. Ni himia evo sisula sisa lisikandia huu oli mandia hana mahikwene.

tora ni minutu muloko mosan mitana mshishese tora jidza 9 minutus yoko hayo pacheria simane na kwa hui muhimie tusheni eniyari wa rene mamukani masi enikwa mwereke niyari wa eri ulupale enikwa eri mamukani irwa enikala elapishi neswele hakuli wapahini

Yoko ha yanen li. Na konhe wi mwamuna masheni onira nave akana manyari. Atana manyari hui tono. Onsuwa nye ya okalamuava no. Mwanamwane Musia. Manyari ale ya malamalaka onhimia uluvala ilu enkala epeneu rota ya karo ya mkukuta ya mota pashikoro ya kalesia enkala otene ni manyari anone orata enesha masi ya malamalaka no lalele enahala kareka ntari nene bahini. Ya kunle na valikaniye sisa di Neliu Duisantush ala manke wa akaro avale. Alara di Antonio Lilia onamakuva hakula alikaniha. Alara di Asumani Afonso olo manke orapali. Na wahahu ya kunle di Vilar Viriato Saraiva onarola di Timish Antonio Sakansa. Olukuzi wana mweri ya manke ayao. Hinga narola di Ramush Agostinho Okampu wa Makonte. Na uhahu ya kule di apeli ngukiwa hakula alika niha. Lulu Julio, kavalari ya vale tomankiao. Narola di pelitu, belitu, raimuntu, wala mwana a Muhammadi okarupea. Namusi ala paheti ya kule la rioko yuwa nili. Ya kuhahu esumane ele uira na ve. Na munira kanasha manyari wansuwa nye anto kalamuava no menamwane masi manyari ala arimele akaru himi anto ulu vala wawe ya mwiru wankala epene u namusi alava na tapele na vahaka nsipo

yoko hiwa nera runio sinsa na kwenye huira moli mwenkuni siri ilapo ikavi olu mwenkorna ipaish ikavi emie mosa nimiloko mitana mshisho ni itani 195 paizi akana leto indre 193 na varima alikelo mukina kurante dihiwe masi nalani hava hipontu apule sisa dikani horatene sha dineli udu santush anarola di antoni lidia na makuwa vale to mankiao anarola di asumani afonsu anarola di eugenio mavota na uha huya kule horatene sha dikani hadi vilar viriatu saraiva Anarwa Inasiu Antoniu, olu manke mtete warenya. Anora diapa uleti Vashku Nikuta. Anora Anamajuma Mariamu Arthur Navaya. Anora Asokurista Tominkush Alzira. Wana mwatu watamankia yao. Na uhahu ya kunle Titinish Antoniu Sakansa, olukuzi wana mweria. Hakulorata ene shalikaniha Ramush Agostinyu. Ola omanke okampu ama kontre. Hakula ulikaniha Horacio Fernando amanke omekuta malavale anarwa di Lulu Julio omanke okavalaria anarwa di Moses onamichi jai mihamisi hakula ulikaniha Naziri Silvano onampa kotomankiao anarwa di Benfica omanke Waviera Ala tamu sipahi ya kunda likaniha ele ya rioko hiwanera niosi saa. Na kwa hahu wira olimu enkorna ilapo ikavi paish. Yura siri 195. Vahosha vahamalavo wirento maveka warila piseranyo. Waraka wirna vemkale oroa okwere nyeze. Nroa huna vokoha nihiku nanolelo. Mundroa nyuakula etiminku eniruwa.

7:44, sigora tana pili sa vosi sulani minuti mele komishini misheshe yoko hiwa yopa cheria nimpavela muhime mwamuna masheni ohinova konova korna ntiti miho Oti hiru waka hanova le hanimolia haya pahia nova nela apaloro utuwanyora ni mutuwanyora pahii Hira ntumwa muna masheni yola ohinova ohirina ntiti miho Ohinata hala wino ahumu wala natokwene Alakala pahii utuwanyora ni mutuwanyora za pahii Ela tiyoko ha yopa cheria Yoko hanendi muhimen sina na mwana wa mutiana opa cheria otanliliwa okala muholeli elapo okala presidenti wa elapo na South Africa no tigela yoko hiwela nendi munsuwe lihe mwana wa mutiana apa chenre okala presidenti wa elapo ya no South Africa Mwana mutiana apa jenro tandeliwa okala oyenzi wa emaholela welapo. Ela tiyoko hiwa ya nendi.

Yoko ha yopa cheria nindre munsuedi he mwa muna masheni ohirna ntitimiho ohinova we ala tokwene vale hanimolia alira nakala ripinata myonirwa ana mwana mwa toilet kisiwe iwe mwa viri heke makhulu paliale ana molia vale ka ha masiena kona ntitimiho apha vela utwa nyari mutwa nyara pa he Tokira mwamu na masheni yola ela tioko hayo pa jeria no tikela no mwi mwamu na masheni ko hinova nakalo herna ntitimi ho aponya tu iyo paka mwahan nakala aliaka ni kontan lawira no hano ama holela yanla la pa hin nakala yoko ha yanendi Muhimensi na mwana wa mutiana opa chira otandeli wa oyenzi wa emaholela welapo e president no wa Afrika Mapela walusha kote himeni ya kene Kena hime ya kahia na nimo vahani ponto Ela tiyoko hiwanendi na no umusuweli he muhime nsina na mwana wa mutia na opa charotandeli wa oyenzi we maho lela we lapo e presidenti no wa Afrika. Nisula wale wera wa Afrika no kusirere ilapo. Nto lairi lapo she ni nisina na we tani. Mwana wa mutia na olola tandeli we oyenzi wa mkwa hawa opa chere wa ilapo ya South Africa no. Yoko hanera niyo sinsa Wa ilapo seja South Africa Elapo sheni apa chenre uila mula Elapo apa chenre uili hepanteraya Ia tisoko hiwa tarunka ndia hutuki hava wira Munakule esumana eneruwa tepi etiminku Ekumelo ese zora javo sisu Munduwa kanyi vile liharaka muhupi Barriere wa numero na 87 42 61 76 7 Noti ke la mapela wakula ekasha kureyo vele li her numero na Ye wakula nye ye mule paka un enkala fulano toshi enkala fulano tereshi enkala fulano Muna vele li her anto numero na 87 42 61 76 7 Ekumelo ese zora yavosisu yetiminku enirwa Neti haravava programa ila ntuki weno kumihirwa ni abudhuli afai Bondia halani mratele hiya anonoroa mpaka Iwora sintarla na limita kusikina kusaradi msambiki Bondia Bondia

0: novinya mutaka he machokwa otikilalisiwa moto wali oratene ni muhele masi
1: mvo
0: ngwale epanela ni muhia pe akawakatiri minutu mloko mmosa mpaka machoko halela vakanu likana
1: ayo
0: mtaka hipiriri kasai hopa erepoli vakani wa wiki cheliwa ni mako helwa yotu ni muhie etokote no mala minutu mitani na mili eoja yolikana
2: eni lea loje neishima ya kende erokala sana
1: woharika nakala washa ni mwapenje ehopa ekiti muhusini eo tiovirikana
0: ayo ni toki mwaka kanye batata ni machokwa o kale lorate ene kahiyo
1: eo nkala wira kendila wanjeno paka
2: ni woyo mkali heo wa sivera niyo kutani hiku tiri hiku mokalo baka yape lwela ni maje o wape iwa nakala kaipirire kwa samulia ku wohi yehopa eni rela ni wakule mpanya na ya
1: ahe wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira tiyoja yoti timihe ya wani hiku tini hiku
0: ayo ino virikani hansina nikale ehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: mpento mu,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
6: Niva vante nrova hamasu mpacha na muteko Janet Hortense, uro nruhele programa ya mutiana.
7: Programa ya mtiana
8: Makoma so anopenta huni muniwa ni hora muradi umanyo ni laka na mwana mwa mtiana ni lavu la humia ha ini mwirela mpanta mwana mwa mtiana laka ni mosa ni kumi heriwa ni miano Janet Hortensio ni mukali hero wa Mamudu Omar Omakinani muniwe wa sorera Olelo ni roa ovanela mwaha onluluwana ni miaha sove kiwaka mwana mwamu tiana varierwa ikanyero saisuwe lelo savano iniriwa redi sosiash. Masini hakumve opoheria, ungwile nele nsipo na makomasu.

0: lopia okumani wanlakayen la na mutiana na vane la hu mukalilo wa mwana mwa mutiana omwe merereka mulopana maredin social oni kushereriha mutiana ineyo la upiereka okwa wawe. Marin Janete Hortensio ni mukalihero wa Mamudu Omar Omakinani. Kwa herini.
1: Programa ya mtiana.

0: mwokola ka edum
1: la pe
0: pepe ah me o ka hana ke roa ka nna na pe o pepe khala iza vale e ho pe la tio si va sha kinne ko pa le wela ke nro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi natali a tapela wa ya ka ni ma hiku o titimi hea ke nro wa itana ka yo ya ka yo titimi hea nira
2: natali o tapela wa ya ka maria mapelo tene mio kin suti haka kin rume la ke hopa franku ni noche ni la wawili weke wakuja ni hiku dini hiku mukisivelaka
0: eke kai ni hiku dini hiku
1: ayo nyungo na musi anyu vampavele ya mpitanya ke hopa yo woma nakala ke hope kiti franku nakala ka maje muyoja ni mwanyu kutoka tivangwera na yaya wewe mkhalase ke aikuruni owera banchene vote pechwana nyuma ria Vanu mwirani ni hamela.
2: Mwokala oe haka kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panyi hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene ni tiyosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wason roe, mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati, ni nrapi hama tatahu, ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, ntakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, Ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka hema chokwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhia pea kwa wakatiri minutu mloko mmosa, mpaka machoko hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasai hopa, erepoli vakani wa uvicheli wa nimako, heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili, Eoja yolikana.
1: Eni lealo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika, nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
0: Eo, nkala wile kendila wanjeno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yokuta ni hiku tirihiku. Mokalo baka ya peluela. Ni maaki o wapeiwa, nakala kaipiriri kwa samulia ku wohi Yehopa. Enire ala, ni wakule mpanya na ya?
0: Ahe, wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
2: Ayo, kinovirikanyi hansina nikale, Yehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: Vavante non roba hamasum patana muteko melo na ikali uro nruhe le programa ya malelio e kumi.
1: Malelio e kumi.
2: Malelio e kumi. Nlakani mosa, noto kihiwani e gabineti ya mwaro sakaratari ashtadu awampula ni mwi wanano ni radio Msambiki.

0: Yaka, ndiye ni kuntuno na vile tuyo lepana ni nyuma.
1: Hmm. Yaka. Hei, oye kalemu hawa na itoko hula ba.
0: Ayo, tuwa wano nye hawa na ve.
1: Hei, Hanifa.
0: Miyo, kwa suwa lamu hawa shene mwanayo hinka lakala awerei waka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wavirikana manihu, na amala manihu renate mulu pale.
1: Masi, Hanifa, kumake rombe linhe wada nyikumunti kele wawa hana iso kwa huu.
0: Nyo yaka, nyo suwa la wera miyo kahino hankawani. Waro kala wira, kinu wakuta kutani mwanihu. Owa kuninu wara tene. Masiki hone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
0: Fanto, mwana ya sompi hera we miyeri mpana mwosa. Awa sa, animva sa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Awa, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Yo, yole ikina, awo sa, animva yole ikina, so kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikwa hapi ili, wakula ni higu. Ni nilelo animva miwako ruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, temveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinyaka wira. Mali kelo waikuwa haa onimva hawe hiyo leseye ya. Oni nchelera okati anamane aninuwaya. Niko kanle omuhi haka wama.
1: Maho ndelo mtoko ni ukomu wa maheni yolola. Masiminka kupanle itu. Atuva etuendera la ila hoi. Ndoni barake yeyo ni hiyana.
0: Ayo ya kandoni barake no kala ne mata ne hili. Na mire ere leseye ya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Moro kuwara na maraka, warera saa nene. Hinho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa na ekumi, ntoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo, muna ona ho, oturu mela nyu, oniruha mirere.
1: Nare maraka, kahike nrentu mkaleke uyu wa turu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mwombahe ihopa, enama, maache, majokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambutete ni mwanyo.

0: edum
1: la
0: pepe me o ka hana ke ro ka no na pe o pepe khala iza vale e ho pe la tio si va chan kinne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi na tali a tape la wa ya ka ni ma hiku o titi mi he ya ke ro wa itana ka yo ya ka yo titi mi he ya nira
2: natali o tape la wa ya ka maria Mapelo ten mio kin suti haka, kin rumela ke hopa, franku, ni noche nirla wo wiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku tinihiku.
1: Ayo, nyungwa namusi anyu, vampavelian pitanya ke hopa yo woma nakala ke hope kiti. Franku, nakala ka maje muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya, woyo mkhalase ke aikuruni owere avanchene. Vote pechawane nyu Maria. Bano mwirani ni hamela.
2: Mwokala oe haka kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timihea. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panye hopa yori irihiwa. Mwampo hero maka wotene ni tiyosiva. Mwahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wason rowe, mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati, ni nrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, Ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka ahi macho kwa oti kilalisiwa, moto wale oratene ni muhele masi.
0: Vo.
2: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ahi piriri kasayuhopa, erepoli vakani wa wiki cheliwa ni mako, heluwa yotu ni muhiye etokote. No mala minutu mitanina mili, Eoja yolikana.
1: Eni lealo jele ishima. Ya, kende ero kala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenye ehop ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate eni kahiyo.
0: Eyo nkala wira kenvila wanjeno paka.
1: Ni woyo mkalihe owa sivirani yokuta ni hiku tirihiku. Mwokalo baka yape lwela. Ni maje o wape iwa, nakala kaipiriri kwa samulia ku wohi ye hopa. Enire ala, ni wakule mpanya na ya?
0: Ahe, wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
2: Ayo, ino virikanyi hansina nikale, e hopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yoku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu biliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpani.

smartphone musia atekono unlimited yonipo bibinzi mamsimabade muno murumele ka ya kapele mungu haka melipe dwawi na ve murumele ka kutani higu ahuzea bali hiyo no murukiha masi uo tamutinto mmosa ole pari oro romelea inimala burawe nana no baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu nimbahiwe ekarume mmosa enkwe inheria omu kapele lobo ni itani wa protetoria vitoru wa mahala ni wene.

0: yaka ndi nye ntunda ntunda padawa
1: mmaraka ei oye kale mo hawa na ithoko la ba
0: ayo tuwa wono nya wona ve
1: ei hanifa
0: miyo ko suwala mo hawa shele mwana yo hinkala kala wereiwa ka no ninnuwa wo wa ku ve ni totote pa shotuku wa muru wo vile kana mani hu na mala mwana hore na temu ulu pale
1: masi hanifa kuma ke rombeli he wona nyi kumuti kale wa ho hana yiso wa hu
0: nyo yaka nyo suwala wera miyo ka hino hanka wani aro kala wira kino kuta kutani mani hu o koni nuora tene masi ki honele siri ashina itoko
1: Vo, ah, kasiri siya niyo.
0: Fanto, mwana aswampi herawe miyeri mtana musa. Awo sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Awo, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awo sa, animvasa yole ikina, zokiti mana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Nilelo nini mvahami wako ruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, temveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa himiaka wira. Mali kelo waikuwa hao ni mvahawi iyo leseye iya. Oni nchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle omuhi haka wama.
1: Maho nilo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuwa, etuendera la ila hoi. Ndone baraka yeye ni hiana.
0: Ayo ya kandone baraka eno kala ne mata ne hili na mirerelo seye ya kamosa kamosa. Eni ninkela ho kala naka, ninkela kakana kana tumu tatu numa humumu.
1: Oh, moro kuwore na maraka, wore la saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nduwa ne kumi, ntoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyo, oni ruha mirere.
1: Nari maraka. Kahike nende mukhaleke wo iwa thurumela bo.
2: Wo wimbororo melihe wira maninyo nuwe kene okumi. Okuma mieri mitanna mosa wohi ya nipele na mama. Momvahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera. Niyoja ikina simfanya ne amutete ni mwanyo.
3: Dodoma, mwiwana no mosa wukumelako wa Tanzania, umrume niwa mirena sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili mtaro, ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibaze solili, ikani nisuru pali, mtoko mtu kani pavelawe. Nini wale la ni kuoso wane lea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato domogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha watato doma. Muroba ukure la niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro to doma. Nyungu marna matuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vamerele lo sotene miwenano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulisha wa Dodoma, tiore ra niyoro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, arroba, kpl-mbk.com Munipanya wa wako vea.

Sisa no mala wuri la sipu na rati liwa ni pereta liza mushtu di mahumusi ni hala minutu buloko mosapahi ni minutu mitana mili wira ni kwanyero kati wa yuara muloko na wakati wanroa hura nitela na mushtu di mu na apata na nolabla kamiteko ya nitaba na kunya.

Okonyi hiria iwora pili se magarti minuto miloko miraru ni miraru 14 ora 33 minuto shimbure hotel ni melu na kale mu studio wa ampulan no basimete ko yoro lova ini kale liwa provincia o Cap Delgado miano wa ampulan kale hirana ni benetito Antonio Shamu e makua muradi yumanyu mpaka iwora thana mo haso hiyo minuto miloko mitano ni mitano masiva okati wanlaka na shigoya mpire ntoko ni himiahu ze Gabriel honi kwenye ni ya o Cap Delgado botarde

Alchuli namu yofran tano farana jumu sambi kukata mtukola ni wela utana vompiro kumkam delgado na pulu niyasa ni uzambezia. Pacha vreko ya kwele pino kele huvatro konwenyu wahile pela vreko ya kwele hodi. Hine chopla vreko ya kwele uwanila ni haparu icho hiyana hiyana chikanle chompira cholapo ni cholapo chikina. Na huwa 2 horas 8 horas minuto 13 na saba 14 horas e 37 minutos de leloi domingo. Oko kumi. Arona mitanu makawelfu pili na makasirini na sita. Wanyo la vrekwa kwelu makina nrima mchani ya niseto Frederico Eleuterio. Kwa mikrofone mize Gabriel. Miru inkaimpa ukati wa 6 horas o hiyo.

0: pas fa quel intuent panga ke manto baka street uyo murupula na panga kuna ne hu sa rjabasani ni masinta no matkele on pero itania ka chapu chapu rjab batard rjabasani batard in kahan roe I habari ukuma o murupula iwo
1: batard matara se gabriel batard halokat pulagar dunne na me anamre radio tambiki bari ari da miteto ya Jantira bando la hotel no ni area ri la poya o mukandiki ke kay ni pajani ya edigrit ya o murupula wono singosi rani atan mishin kano tumata ni kadi wa chap chap mishin kano te yo sirim kwa bari ari boma nani wa hukumi hiwa amaga no yale anono wera ala akala o hapwa ga ina ba ta so hi kalela ninni wa inno ruwa hun ayaya ya ya hala bakani o bano wa egolu ninni wa inno ruwa hun ma fara ze gabriel na ali anni wa wera akala ma bano ani hapwa ana bara tona mara akina analia to hapala ndoko maka ni sikina kwele to hapala ndo pivo kwele lwa ya miki tojo ya mawera kuna travel ile ya ela kwa hiyo tele hiyo to umuru kula bae ndoko ni bawi wa ama holela ba makromanche ne wera ne yaya ni singwa ya irania ka sana wa kaliwe o mara kweni o maputo kano lelo ba onikondiwe edikrisi ila ya umurukula melo uruwe ke ipaka e provincia yo muriaji yo ya okab delgado kano mahiku makina akwene kumana sikina akwene uruwe ke ipaka wampula kihira wampula wampula biwe no kireke mkulu kuwa unamiko ponya enampula hela mpavili wa uira kitarabali liwe edikrisi sote sende samlapuri mahumu wa uira anashuki hiwa analeli hiwa amuava no kalelo iketelo ikandaya othwela kawohia othwela wo thwelela wobara tohi kalela sendera minuto miloko miraru wobateriwa rumpantola wobateria no odibara naya makuru mandi ampanta yola wodikritu wa omrupula imihimia epselo ya asociacao disportiva omrupula Ramotani Juventus Omrupula. Asociación Deportiva Omrupula, Orima Tadini, Olita Duabuye, Anana, Henley, Namatica, Olita Duabuye, Agua número 14, Madera número 13, Paz número 13, Ageo número 6, Violino número 8, Ato número 4, Champar número 5, Arthur número 17, Michael número 7, Alex número 18, Androa Orantela, Nihimia Ale Angela Oklukuawe, ya mire que aquí no puedo ocupar cartilas, pastelo, total, toca la número, ocanle número 9, vamos a ni modul. Bueno, mi curu, ni quina puede, ni chintanaya, ni canle, ni curu, na juventud, leno, na un grupo la bueno, ocupar ma o fajeria mwenye bele okale numero 7 mwenye gervasio numero 5 mwenye lwanyeke numero 13 okanikamtao ozorio numero 16 kelvi numero 11 jamal numero waiso numero 4 neymare numero 17 juma numero 15 omare numero 17 vanildo numero 16 Bano onifanya ni ya okale na mawa hawe ha alaka nena urite nwa mwenye silverium. Mishintano ya za chapu chapu makola wa 2026 chitoki hiriwa wera inire liwa ohe liwa mpua amavano ushuti hiwa itetelo samatwelelo vo wera ehivarake sona nara kukuni himyahu ino travale liwa mrapuni mahu motene mu Mozambiki. Yo woso ni hani mafara ze Gabriel na ale okatulava aniwa wera nikuru na omurukula nikale asociacao disportiva omurukula owandre ikuosawe sori pelela vano nikuru na juventus nilelo omurukula weno owandre ikuoso kala motwelela vakane mpira ore namatika numero 17 omba mafarawe okanle numero 11 numero 11 omba numero 15 numero 15 omba na Oma na manchi pale oma kalela numero 8 ahimaka na piloti okale mwenye na chikola ahimaka wera efalteyo bako enkela omaniwa efalta emaniwa kama tabini mwa Juventus nano mkusha mpira numero 16 oma na manchi pale oma kalela nikuru la disportiva wahiso na sisina disportiva omrupula bano mana benci pane o makelela namajika numero 30 yani koro na Juventus a omrupulan numero 30 omba ha numero 30 mukawe ni hinya o makelela o kale namajika sukesan sportiva omrupul ayeye ahalle bakane o bolowa matabini ufira ori namajika numero 5 ani koro sukesan sportiva omrupula numero 5 o hakiwa o makelela namajika a Juventus omba na benci pale ahalle bakane o bolowa matabini ayeye ayeye Vakani pahi wira omoreleke matabini manikoro na asociação desportiva na omurupula vano onkela omana vanji pale na matika anikuru na Juventus na omurupula omana omakalele numurutezi omana omakalele numurutezi lele numutika gamba ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Juventus nalelo omukula wenon bani mfanya ni ya minutu sopira kambiloko miraruni mitanu mpanto la wopa seria alibara naya makuru lelo omurupula weno minu ina tuzan sportivo omurupula vamosani Juventus omurupula basi seateka minutu sopira kambiloko ni mitanu mpiro la anikala bawane liwa vakani ela pini idamu na saatiki wawe wamala ukalaka wakotova vunto namatika numuru seji ukale mwenye kelvi onali awe owari ya masi ahitikela matabi wa hitu ahitikela mtlaka ni mishintanu ya sinapwa heria mtokoni bandua ya sinapwa heria kasi ena tema kani katuna kutuli habariri mpanto wala wapa jira mapara ze Gabriel na ale aninguriana radio Mozambiki wakati ulawe kumiri shiritu ya omrufu na wello wongi ya pahi ana malelele ya habari amtenke tutohi anasa nifanya ni ya mpanto wala anifanya ni ya ashito kwenye ongi anasa shiritu ila yao aruye wile la mpanta okale la enamo na bariari wa mishintano ya sinita juwa chapu chapu okala wa mustakoro shiritu ila ya omrupula mwenye Salvadore talapa na ashito kwenye akina kwenye kalile ama honela ampira abrapuni mahumu ya wo anwaye detaka yedelelaka awehawehaka bariari baidamu na sinwaya se detaka mishintano ya sinire liwa ukumihiwa mpuwa ama abano ale anibara chota kala oki kalela mkulirwa eheliwe mkua santo mpanta wapa kere mapara ze Gabriel wamala omanlesi sa wohi shintani wa mpanta wala wapa kerea gini himia asusasaun di sportiva omrupu la vamosani Juventus mpanta wala wapa kerea kashintani mpanta wanili no titela okuma nasa wili kaleba mosaba wili tuweli hane etupiriti olu luwana ni namu na tinkela we data ina mkuruwa la omanli vishinu wile omrupu la wampula ze Gabriel
0: Jambon wasani vreko kume distritu wa murupula wa vreke wakumiaya wachiro kwa mumulia hina watumiria minutu wa 40 na mitanu ni hina wa masintano na leitania ka chapu chapu pasi ni Rajabu wasani uipua 25 di junio Santos Augusto pasi yotena lahura wachira ukwa mumula ni kati unuhala wapachari ya mpanto unaili pasi narwana turuweleke wachira ukalaba mochani asikuna nehu huyala Sasa zona zi 7 minuti 4 horas 8 minuto 7 lukanuta na vampira musujo varadi musamiki Msobro visa lokal dorgadu ni mwana kakaini ya sikuna ni huna mpulu ni yasa ni uzambezi ya

0: Nyerere a ofufera. Ohierera solo hasa omwahi wanirabo niasi na hano. Loko ni hihufenre. Henaya ojaiwene.
1: Makati mihe matoko ene. Ola, moteko elapo ehinakuiwa ni elochelo ya elomwe. Moteko wa Radio Mosambiki ata nenikuru na miteko sa uhusiha sa elapo ya Mosambiki.
0: Mwamitipo sa Radio Mosambiki sura meliwe mijulinu Damião Odete Kalisto ati a Joana Brito eholeli heraka ni kaviheri waka ni Amilcar da Conceição.
1: Meteko sahu inya inababihiwa mamisora provinciala va Zambezia, wa Ampula, Oniasa ni Okabu Delgado.
0: Aklan moni wanchipo na kalomendish ni muraya kasharambasoku.

0: lo bo skola khone re onre re thukumala ka bahi na shefe
1: kai ki ne va molmo na hira ya ale are amira ba kina ko ana skola molmo shina na hira nyu
2: kinale la wira mira bo tena ro skola
3: ma professori hata na na skola ni hichompe ko skola ni vare ke tu no na wira ni hane pregisa wi kanyera ra pa wira ka to sai
0: mi kinira wira na mira ya la khala wira la kha ndo bo skola e ba ni ro ko skola ba hi ma professori hichompe ke ni mpela mburu ni hele tu na kala be sete ni muishute ko vara be baba so mi
4: otamala oto kweni asinta mwene awambula
5: manyua no muhule kroma fo na anyu suolani wi muteko wa miravo elapo inakuiwa ni elochelo ya elomwe ni emakua saradi mosambiki ata neni nikuru na miteko sa obusiha
4: asipapihu ni ahole li ana mwane akala wi wa vareria anaya ya yako shkola enako ha ana mahusi haya akala anaya avolo wa musalani
5: wona wi mwa ikwa ha ikinaku amiravo tehina chuna uhusera ewakanaka ni amiravo akina evolo waka mwa so hapala ni ichu sihina akali ya pama amiravo
4: mwa hevele velo hankwa ni vamuhani wiria ne ochekula ni musweli amiahase inhaso olelo ni kiraten lahu
6: salama amavano otene mudiva musani programa ela ya ilapo yoyikala nisiri nili mpua mampanta ola wa ukuha kuhani olelo mpua mampanta ola anuhala tula atokweni amsa ala mpaka mpanta mpua mamala no mweha samiteko sa usomi mwe provinsi yangu ela yoniasa ulumhe atu otene aniwila mwe mare nela
7: isalamu nuhakilela mio sinanaka Zeka João, kiri wa namuteko mukutula wa masome e provincia yoniasa.
6: Tata, olelo hiyo nulu mamukalelo ola wa anashikola otawa ni ohivolo wa nsala. Wanumu tata, anlele hirevakani wa maha ola wa anashikola otawa ni ohivolo wa nsala.
7: Katuna kiwihe mupuelo na masoma moha amupuelo watu sina nawe Spinoza o Holanda ole ahima eriari ya masoma ni mashupu haya ariki hengini tunawera mio kivehe nari kiteye iye itu atu mpaka ya ni mikalulusaya nari winilela masi itu kintunaka tiwi kisuwele mwaha waheni eneri haa itu iye atu ampakaya. Mwayeyo, mwaha ola kahene hiu nriva wi na hele atu ikukutula o wipamulatu. Nintuna oka wanava ele eri yowi wanyea eneri haa mwaha ola okumelenle mwaha wa uhipananea anashikola mashikolani. Vanto mwaha ola eniwa vekunyani absentismo escolar. Wana shkola. Ohibkanyane ya vashkola ni ehungu vakani o ya wata. Podo kala nihiku o iwora nihiku ntero isimana o isimana sene ohibkanyane ya vashkola ni. Mwaha wawera. Yopachira anashkola ala hanoni hera o kala no solu luwanya ni eshkola vekumvaya yomalo. Hana vihere liwa ni ala hana patapata yele eriyotene erayano yovara eriari ya masomo. Tivanto okumerela waya eno nihira oresi na veto. Ohipananea vashkola mwahayo wera hiyano yoruluanyaya ni ile empakaya mshkolani.
6: Etweni entunia upaka wera amalihwe makali lwene yala?
7: Titu sinchipali sopanea. So tunea wera sipakiwe masinto eriari ya e provinsi yahu yoniasa. So kala sipakiwaka nisimina paki wa miteko sinchipali iesinoni hera wera mwaha ola ekaleke ovukuliwa. Wera mwaha ola mkalelo ola okaleke wokururea o hoi hoi wawi hera anashikola wera ekaleke ni ovihere liwa. Mwaha wa masomo. Vanto, mwa itusa vakane seyo simpakiwa. Ana shikola akina, eni vahiwa osoma wohikala olive etu ni evahiwaka ikaruma seye sirisotune ya ovarhela muteko eriari ya masomaya.
6: Etweni entunia opaka wa aho leli aishukola wakalawera akala anashukola ahimvolu ansala ni ankala ka otawatawa.
7: Enna wehawehiwa ale ari aho leli amashikolani ale eniitaniwa madireitori ni akina asito kwene yale animele la ishikola. O wehawehiwa waku vea waya opata pata waya miteko iye. Tiseyo sinkavihera mwa itila ikina. Wera mwaha wa anashkola o hipia pia vashkola ovukuweke winna tune ya wera ana manjari. Apapa na mama atu ari otene erina anamwana na huwaya e woperereke ni ya weha weheke anamwani ala mukali luaya waweta ishkola. Ohikala yeyuru tuwera we itu ikina simpaki wa ale anashikola. Ehina pana ne ya vashkola, ahinoone hera mukalelo wa wilipi hera ne shkola, eva hiweke malaku. Yitani weke ni eleli weke. Ni ao, esweleke irisa saya, seye singela ukumelela mwaha wa mukalela noone heraya.
6: Ona himwa wera, ohawa wa amusi wa anashikola akinene, tuneri hawera anashikola ala, ahikaleke ovolo ansala ni toni ahipiaka ushikola. Nereke wera ohivolo ansala wa anashikola ala ni utawatawa ushikola. Orimu hawa uhawa wa Musaya.
7: Eriari ya mkutula wa masomo, soba kirishiwa itu ntoko ovahi wa soja anashikola yakala ushikola. Ehuhu ankalaya ushikola. Ehuwa enkumaya wera epumuri au anavahiwa yoja yele inapeiwa. Wera ale ehikaliki o kulumua, o hoi hoi, ehikaliki yari ya masomo na apurusori arene netala. Mwantaki hero, ipoma ntoko o mandimba, o mekanyela, o muende, o sanga, o shimbunila, o lagu, mapomene yala tiwera. Apaki wa mareherero ni mwahakola o ninso were yaka, wupacheri heli wekala ye. Ni wone liluwa wawere njia ya were ipoma iya anashkola. Anchi pali hampata pata shkola. E mohae mohawatala. Mahene weyo, tivaonto. E pachiri njihingwaya, e paraka ela yoga hiwa yocha. Anamasoma ya kalo shkola. Na veto anashkola anivahi wa sowara iye sinita ni wa uniforme. Seye singwareli wa shkola. Ni anashkola ala ena vahi watu itu iya. Wera saa kavihireke, wera ehikaleke ni mashupo mwahawira miyo hungano yocha, miyo hungano ikaruma, miyo hungano yowarela yushkola. Ntama, itweni seyo, so wehawehiwa ni soha seriwa, epoma yotene yela yo Mosambiki, shashasha, wenno, oniasano. So kalihiwa mito kusene seyo, wera ana masoma ekalihiweke ni kusene seyo.
6: Makachamiweni anwihera muukumini wa mwavano, o nkala o tawa tawa o shikola ni ohoinvolu ansala.
7: Itu ila ina halo tanyera mashupo matoko toko mwekumi maya yo mholu. Maha were shikola ele ena kaviha ohikala wera opanyarumu teku wapoma. Mamekaya ayo ena wihera okana numiruku sorulu wanya mwa ele entunaya opaka wera evukule mashupo amwekumini. Ohoihoi ena kala ni mupu ele wo worera mwemwenere yeti hereke ukumaya. Ohohe, mashupu ankumana naya, motaheni ankilaya omaliha. Uhia yeyoru, mshukola mwemo, ala, mwahawo hipanya ni yawaya mashukola nimu. Heweriaka, opera iye ansomaya, ohohe, hamaliha eshkola, no okomala we uingweheririwa wera na eshkola kaleke, okomala eriari ya masomo. Hangweria, okalan, atu okomala niye asomaya. Ia, sikasiri, itu seye, sintanyera niso wopi ha mwahawa ohipatapata, ohipananea, ohilipihera, ohiviheereliwa eshkola.
6: Etuheni entunia upaka asipapa walama profesore, wakalawera akala anashikola ahimvolo ansala ni antawata wa ushikola.
7: Vava, nakani kushere mwahaola ntoko eparaka wera. Niveleli ni wave kela asi papa wera ya kila atheke amavano na anaya wera ya leli hereke ele eriyotu ni ya wera ohikala eshkolaru etu eriyote ne mwekumi mwaya entuni ya were evareke mowili pihera. Eshkola to, eroweke oshkola ni mowili pihera.
6: Mpanta hon ola opia omakisore ni mashini hina ene olrashela. E tata, masuhi na ntuna ya wale lihera anashkola otene ahimvolu ansala ni ankala ota watao shikola.
7: Uri otune ya wera eshkola tetu enivaha omutu. Wera omalo ni were weti ha okumahu nene wiri nene to ni otune ya wera ni patapa teke eshkola. Masomo ni panyeke o shkola veli veli. Ni tariheke iye siri so teni sinhele mpua muteko wa masomo.
6: Tia yo, mpanta ola wa kuha kuha onkote lavani olelo na chekula ni atokuene amusa ala mpaka mpanta mwala no umwea samiteko sa usomi mwe provinsi yangu ela yoni. Asa atokuene ala anileheraya wa motaheni nera ahu ni malihe mwaheni ola wa anashikola. Otawa tawa o shikola ni toni ahivolu waka nsala. Nina shukurela vanchi pale atokuene oni laka hiyo mwavano mpuama mpanta ola wa okunha kuha. Ni asinkwe mpanta ola wa okunha kuha mawihiru ni mio deli daimoni. Asante ni mpaka mu inamuru ngweni wa.
8: Elapo hina siri. Laka na pama na ukumhira vate mupuelelo.
5: Miva kinikere muhiwa.
4: Wanyuwa no mwahaswenle sinere ya ni makata miho. Tiala nikiraten lahu niyati yu aswenle sohiana samuru yola.
5: Maichimana ruhilu wangu sa olelo. Tise nya.
4: Muhina chuala. Ohufera oku kwa njihera solo hera sa. Omahiyo wona wimutu ahi hufera. Hanara akalae tu oholo.
5: Muna wanaru asito kwene parele elapo ela erimu imuhusera.

0: Kuleka, wipa wa Carlos Dolina, ariki namvo mashurar. Erkan kinin la toko hin la wata. Nimera ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten. Mwela po yotene ya Mosambiki emara ya 22 horas. Vai marela na kelo kala mosani programa ya reta mashinina leka level on toko tokosha. Mana ya kaninke la huira ni hubiri hawa programa ela. Tinke la hukala ni masoma. Anikusha mpaka mwemara ya 23 horas. Nupisha kwa mara ya 23 horas ni kelo kala mosani programa ya tanlani hiyo. Niwi peleni. Nera hon. Karibu. Masoma.
1: Ah, chalongo. Dunia. Dunia jini pila mpango wante jituwa kakulala kabina jini kuhapuka. Ndiye pesa chawele na ndiye kama chingu nacho. Na mimi kwa dunia, kwa baba watu wa dunia. Kapena ajili wa ndugu kongoya kaona kulia nao.

ononzo ikawere la lobana ya wakwaka awinla gona mali ya kwaka mulaju ihangoni hotene ni kokore ni mbekele mulo kwahu mulo kwa barahama yakobu wa isaki vanonzo abwelizi ya vaona wera kwaka nyubo mulo kwana yola mukirisu yai loja yai maka ni muhi yeke apwa hege uwainyawe hirigi murowa owana kwaka sai karari kazi mbale lapo ya vata kwaka kisai karari aika apwanya anamwane.

zom giri ya lupana kwaka Tisa ikarari nilapuwa vati Giri gimpi ya hoani yaya Ikakirata lupana kwaka mwenye Wera kubu wene Mote mwene mwemwe kavira kamo Omula kwaka radium Kana iwa eloji waka ekunya Yogi tanani ya vanji pala kwaka Yogi tanani ya vanji pale Hano pana ya wora jive dogo lelaka kwaka Tisa ikarari Ai holo cha waya

Aion tō nei rakai programa hu he nei mila wā, mana e programa tanlani hui nui pelani. Mana sin hale minutu mili, wera ni pia mara hia o hiu herieri. E mara ni kila hu emeshera, mi teko saan valulumo ne makuwa ni huku na olelo. Mana ya mi teko ia olelo basi huwali wa nino provincia oniesa. Ni wehenaka o Cabo Delgado, Wampula, mpaka ho Zambezia. Nera hua tutene o hiu wa Malileo.

Aya, vela po yotene ya Mosambiki ni mwera ten ten ten ten ten ten ten ten mwemara ya Ohio eriari. Nere kantono pia to makistroni va miteko sunga volumo ne makuwa ni huku na olelo ni saradio ni yuhana kumile provinsi oniesa okabu delgado mpaka wampula ni ozambezia. Nere kama vari hamiteko ya nariva mosa ana juriasi ndala uhakami tipo o mikrofoni marne mio Januari Eduardo Mario. E Radio Msambiki eno pentene watute ne mariwiriana Ohio wa Marileo ni sotene sore raskale nyo Ohio la. Asante.